Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Radio.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

trots att tiden stannar i naturen. Är det midnatt skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vände mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börja trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tur.

fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

0: The following show is a repeat.
1: Hej och välkomna till On Rotation här på K103 Göteborgs studentradio. Idag blir det en special med mig, Eva Gustafsson. Jag är en av K103s musikredaktörer och vi är ju en grupp musikälskare som varje vecka filtrerar vad som är nytt i den audiella världen för att koka ner det till den bästa nektarn som vi sen serverar till dig som lyssnar. Du hör ju musiken här på K103 och du kan även hitta den på Spotify i K103s spellista 2025. Men all bra musik hamnar inte på vår rotation. Det kan bero på att konkurrensen just då varit för hård i en viss genre. Vi kan inte bara ha countrylåtar, vi kan inte bara ha poplåtar. Och då är det några som får stryka på foten. Eller så kanske det är en fantastisk låt, men något som inte riktigt passar i vår rotationskriterier. Den kanske är alldeles för lång, vi kan inte heller ha någonting som är 9 minuter långt. Vi har sällan instrumentella låtar, vi är ganska restriktiva när det gäller covers. Men de här guldklimparna kan du istället hitta i vår spellista B-sides. Den finns också på Spotify och den tänkte jag slå ett slag för. Idag tänkte jag dock att ni ska få följa med i mina hörlurar. Vad som går varmt där mellan musikmötenas sökande. Låt oss börja i London. Förra året så fick vi första mötet med 22-åriga rapparen Casey, som då kom via rullskridsko-communityt och byggde upp sina färdigheter på mikrofonen genom att vara den som hypade upp Wavy on 8 Skate-teamens jams för att sen bygga vidare på att börja bygga egna rhymes via TikTok. I somras kom första albumet I Like to Temper. Och där finns singeln Badina rappad.

0: Om Casey är ny på musikscenen så är Annie Caldwell definitivt gammal i gamet. Hon blessade oss med sin närvaro på årets Way Out West. Hon har varit aktiv i över 50 år som musiker och hon är en av de tre syskonen i legendariska The Staple Junior Singers som tillhör avantgardet av 1970-talets soul-gospel-artister. De bröt mot traditionen som då fanns och inspirerades av den sekulära musiken, det vill säga rock'n'roll, det som hörs på radion. Och mixen då av det traditionella, så här vittnesbörden som gärna finns i gospel och den oborstade soulen som kom från radion visade sig vara både själsligt uppbyggande och ett vinnande koncept. De själva säger God loves the groove. Jag är inte så säker på Gud, det vet jag ingenting om, men jag vet att vi gillar det skarpt. Det har nu gått 50 år och framträdarna de fortsätter att bara komma. De ursprungliga medlemmarna i The Staple Junior Singers är fortfarande aktiva, uppträder nästan varje helg i lokala kyrkor runt i det amerikanska bibelbältet. I höstas kunde du se dem på skeppet här i Göteborg och var du inte där så borde du sörja det för resten av ditt liv. Deras debutalbum When Do We Get Paid kom 1975 och det såldes på riktigt från familjens gräsmatta. Ville du ha ett album så åkte du dit och köpte ett. Och det var inte så lätt och det gör att det är ett av de albumen som är super rare i världen när det gäller skivsamlare. Och därför kan vi ju tacka David Byrne från Talking Heads för att han tog initiativet till att återutge den här plattan. Det kan man väl ändå se lite som en mindre kulturgärning. Men vid sidan av The Staple Junior Singer så har ju Annie ett eget band. Med vilka är det då hon spelar med?
1: Listen, before I do that, listen.
0: Ja, hon kan ju få presentera dem själv.
1: That's my baby girl. That's my third child right there. It's my goddaughter on the end. That's my son on the bass guitar. That's my son on the drum. And that's my good husband. Minister. On the lead guitar.
2: Minister.
1: Minister Willie Caldwell.
2: And that's our mother, Annie Caldwell.
0: Ja, det är hela familjen som är med när Annie and the Caldwells spelar och de var ju självklart här i Slottsskogen allihopa i augusti. Här är Wrong från årets album Can't Lose My Soul.

0: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.
1: Nu ska vi ta oss hem till Sverige och Stockholm, där vi har två herrar som länge har varit aktiva i blandade genrer. Joakim Åhlund och Jockum Nordström, de möttes någon gång runt 1998 när Joakim bad Jockum att skapa omslaget till hans band Caesar's Palace första album. Och när Joakim upptäckte att Jockum inte bara delade hans passion för dammiga och obskyra vinylskivor utan att han faktiskt också själv spelat i många år, så uppstod idén om att skapa musik tillsammans. Som ett band så har Joakim och Jockum tidigare släppt 3 album, varav det senaste hette Joakim Åhlund och Jockum Nordström Meet Musa Fadera, som är deras nuvarande trummis. Det kom 2022. Nu är det dags för ett nytt album, och här är senaste singeln, Träfrack.

0: Vi beger oss vidare mot ett möte mellan Kongo och Mexiko. Där har vi Jupiter Nwokwes som leds av Jupiter Bokonji, som är en kongolesisk musiker. Han och hans band var här och spelade på Clandestino-festivalen i maj i år. Och de blandar afropop, traditionella kongolesiska rytmer, funk, rockmusik. Och Jupiter själv kallar det för Bofenia Rock. Och hans texter är oftast ganska politiska eller har ett socialt budskap, ganska kritiska mot Kongos regim, men också jobbar mycket med att uppmuntra sina landsmän att bättre förverkliga sina individuella talanger och potential. Och han har nu teamat upp med Los Hijos de Mike Lowry. Och Mike Lowry till att börja med, eller El Rey del Trópico, som ju är den mexikanska sångaren och skådespelaren Miguel Lowry Rubio, han gick ut i den redan 2000. Men precis innan han lämnade oss så tog hans son Miguel Lowry Ruiz över tillsammans med hans kusin Paloma Flores. Och de är då barnen till Mike Lowry. Och de fortsätter nu att föra faderns musik vidare. Och här har vi den gemensamma låten med Los Hijos de Mike Lowry och Jupiter Nwokwes, Tabaco Mascao.
1: Hola amigos, los saluda Mike Lowry Jr. desde Guadalajara. Y estamos listos para compartir un tabaco con mis amigos de Jupiter.

Du lyssnar på On Rotation här på K103 med mig, Eva Gustafsson, där du just nu följer med mig i mitt lyssnande. Och Steven Umo är mer känd under sitt artistnamn Obong Yayar och är en nigeriansk sångare baserad i London dit han flyttade som tonåring. Efter att ha släppt flera EPs kom hans debutalbum Some Nights I Dream of Doors 2022. Och i år kom uppföljaren Paradise Now. Fram till jul så turnerar han i Europa. Han gästade årets Way Out West och nästa år är det dags för Oceanien att njuta av hans framträdande. Här är senaste singeln Give Me More. Am I in competition? Am I your first position? You say I'm all you need and then you just come up missing. Keep it consistent with me. Baby, stop playing with me. Don't bring me down on my knees. I can't keep going like that. Give me more. I need more. Give me more. I need more.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
1: Vasas flora och fauna kommer till Göteborg nästa vecka för ett gig på Pustervik, söndag 23 november. 5 album har blivit så far från den finlandssvenska trion, där det senaste, Berg i dagen, släpptes 17 oktober. Denna gång så rör de sig mellan det ljust akustiska men också ett elektroniskt mörker. Och vardagsrealismen, den är starkt närvarande i det krassa konstaterandet i den syntiga bängen: du ville ha barn, men inte med mig.

0: Tack för att du har följt med mig en stund i mitt musiklyssnande. On Rotation hör du varje torsdag klockan 21 med repris på söndagar klockan 10. Och denna veckan, vecka 46, la vi till följande låtar till K103s rotation. Knut med Shopaholic, Mundane med Quick Cures, Bonox med Faith Addict, Cocky Kid och Moved On, The Kind med Ice, Christian Nano och Fel, Simon Kullenstierna och Ken och Barbie, Monty Booker och Mariba med B2B, Ethel och Banshee the Great med Sorted och Albin Lee Meldau tillsammans med Arvid Nero och C-dur. Du hör musiken i våra sändningar och i vår Spotify-lista K103 2025. Och med det tackar jag Eva Gustafsson för mig. Fortsatt god lyssning. Vi hörs!
1: Detta är en repris.
2: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
3: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
4: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
3: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: 101,3 i världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år så är nämligen valår.
2: Ja, precis. Och idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Så du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det här ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rudstenlö från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt för att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd. Till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar. Så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Och här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratade alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna, KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
2: Ja, så det här är som sagt, det här är ju en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten. Men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med, att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
6: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
2: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
1: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
2: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion här för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratar en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader och kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Så det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
7: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheter. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
2: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
8: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis vad de olika partierna står när det gäller bostäder. Och yes. Vi ska då gå över till vad de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså, Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg. Och det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser framför oss att vi ska vara en ja-kommun, att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun, och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan, framförallt då för livescener, och att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen, han pratar om att de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Och sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också andra långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske sagt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många, de har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för. Sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratade om Andra Långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattade ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då garanterat får svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. De pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här. Att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv. Och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler bor mer människor i centrum. Att det ska också stimulera utelivet.
6: Så har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Sen hade vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom, ja, göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, våra olika vattendrag och längs älven och så, så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså, till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om, så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon, så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju sagt, det var Centerpartiet som föreslog det från början, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ju varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och vill berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, det är billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudstenlöf som sammanfattar det här.
8: Och det där, det måste ju funka rimligt. Alltså det måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi. Men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, det hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmin, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft. Men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rud Stenlöf, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framförallt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar det ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen, för det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent, det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska vi inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning, det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
9: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre av tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
10: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg. Och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
11: Jag heter Emelie Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet.
12: Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
2: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
1: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
2: Och då blir det regionval.
1: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!

0: Detta är en repris från våren.
1: Du lyssnar på Vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om människans bästa vän och genkompis och om svenskarnas nationella identitet.

0: Goddag och glad vår, kära du. Du har rattat in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Med mig, Måns Eriksson, och vetenskapsreporter Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå.
0: I det här programmet blir det både människor och djur, alltså svenskar, golden retrievers och danskar. Först ut, allas favorit och människans bästa vän, hunden. Det har nämligen kommit ny forskning som visar att vi kanske är mer lika våra fyrfota vänner än vad vi tidigare trott. Sen kommer det handla om danskarnas bristande nationalism. Och ett tips om hur man behandlar jobbiga politiska ämnen vid släktträffen. Det vill du inte missa. Eller hur, Kajsa?
1: Nej, det vill ni inte.
0: Är du redo?
1: Ja.
0: Då kör vi.
1: Ja.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Nu kommer det handla om de vi brukar kalla människans bästa vänner, nämligen hundarna. Och om att de är lite mer lika oss än man kanske kan tro, eller hur Kajsa?
2: Exakt Måns, faktiskt om en specifik hundras, Golden Retrievers.
3: Golden Retrievers are hands down the best dogs.
2: Har du hört begreppet Golden Retriever pojkvän för, Måns?
1: jag har hört det. Jag är lite osäker på kanske vad det innebär. Men det är väl bara att man är mysig.
2: Ja, glad. Lite, inte korkad, men kanske inte lika smart som den andra partnern. Och ja, allmänt bara glad och energisk.
1: Ja, ja men det kanske jag kanske känner igen mig lite i det ändå.
2: Ja, lite.
1: Jag är lite dummare än min flickvän.
2: Och du är lite mer energisk.
1: Ja,
2: eller?
1: Det är jag nog också.
2: Ja. Ja. Ja, men nu är det faktiskt så att du kanske är ännu mer en Golden Retriever-pojkvän än vad du kanske tror.
1: Aha.
2: För i förra veckan publicerades det en studie från Cambridge University i tidskriften Proceedings of the National Academy of Science.
1: Oj, vilket mäktigt namn.
2: Vilket namn. Och den här studien handlar då om att vi är mer genetiskt lika Golden Retrievers än vad man tidigare har trott. Och den här studien utfördes då på över 1000 olika Golden Retrievers där man undersökte hundarnas DNA och sen så jämförde det med en detaljerad beskrivning av hundens beteende som ägarna eller ägaren då har liksom fått fylla i.
1: Okej, okay. Så det är ägarnas uppfattning om sin egen hund?
2: Ja, men sen så är det också DNA man har tagit.
1: Ja.
2: Och DNA, det är väldigt viktigt. Och det var väldigt stort formell, det var 79 frågor man skulle svara på.
1: Det tar tid att
2: Det tar
1: igenom.
2: Tid, ja. Och den här studien utgick då från att precis som människor har hundar temperament och beteende som varierar från individ till individ. Ja, till exempel är vissa hundar mer energiska medan andra är lite mer ångestfulla.
1: En ångestfylld hund, ja.
2: Ja, stackars liten. Ja, men efter då att ha jämfört DNA med beteenden så jämförde man den här kartläggningen då med kartläggningar och studier av det mänskliga genomet. För att man då ville se liksom, ja men är det några överlappningar? Är det några gener som finns hos Golden Retrievers som också finns hos människor? Och vad ger de för olika beteenden?
1: Okej, okay. Vad kunde man hitta här då?
2: Ja, det man då kunde se är att det är 12 gener som är kopplade till beteenden i Golden Retrievers som också kan kopplas till beteenden och känslor hos människor. Och detta påstår då forskarna kan visa att människor och Golden Retrievers har samma genetiska rötter för sina beteenden. Och en av de här generna då som de jämförde med, som då både finns i Golden Retrievers och människor, är PTPN1.
1: Sexigt namn.
2: Ja, otroligt. Det är en gen som i Golden Retrievers är kopplade till att hunden är aggressiv mot andra hundar. Men i människor har samma gen kopplats till en rad olika känslor och beteende som intelligens och depression.
1: Så om en människa är intelligent, har genen för intelligens, och hunden har samma gen, då är den bara aggressiv.
2: Ja, men det är lite svårt att säga just där, för intelligens och aggressivitet, det är ju inte riktigt samma känslor.
1: Nej, jag kanske gör det för enkelt.
2: Ja, och de förklarar även det här i studien med att resultatet också visar på att det är mer troligt

0: hund.
1: Det låter lättare att vara hund. Som exempelvis så säger forskarna i studien att man kan inte fastställa att hundar kan känna skuld. Och det kanske är därför hundar kan tugga sönder halva vardagsrummet medan jag mår piss om jag drar en vit lögn. Ja, man har ju då kunnat koppla det här åt ett håll, alltså från hundar till människor. Men nu tänkte jag att vi ska se om det går åt andra hållet. Det vill säga, jag kommer slänga lite påståenden på dig, Måns.
0: Okej.
1: Okay. Och beroende på hur du svarar kan vi, på ett kanske inte jättevetenskapligt sätt, ska sägas nu. Det här är inte en vetenskaplig undersökning.
0: Nej, det här är en poddundersökning.
1: Det är en poddundersökning. Ska vi se om du är en rädd golden retriever, en intelligent golden retriever eller en väldigt träningsbar golden retriever.
0: Okej, okay, det är de tre som finns att välja på.
1: Det är de tre det finns att välja på.
0: Okay, ja.
1: Så håll i hattarna, för nu är det quizdags.
0: Mm, jag är redo.
1: Du är redo. Okej. Okay. Första frågan. Måns, hur deprimerad skulle du säga att du är på en skala från 1 till 10?
0: Jag fick ju den här frågan i ett tidigare program. Och jag sa att jag är lycklig. Jag är nog en 8 eller 9 i lycklighetsskala. Så jag antar att jag är typ en 1 eller 2 i depression då. Om de går emot varandra.
1: Ja.
0: Ja. Det var första frågan.
1: Det var första frågan. Mm. Det är 5 frågor.
0: 5 frågor. Mm.
1: Fråga 2. Är du lätt irriterad?
0: Ja. Jag är ganska lätt irriterad. Men det har blivit bättre.
1: Jag har blivit bättre.
0: Det känns som ett terapisamtal här.
1: Ja, det känns det lite som. Fråga 3. Hur ångestladdad skulle du säga att du är på en skala från 1 till 10?
0: Ångestladdad? Men jag har lite ångest ibland, men det är inte så mycket. Som 4 kanske då.
1: Mm. Hur skulle du beskriva din kognitiva förmåga? Bra, dålig eller mittemellan?
0: Jag är ganska mellanmjölk. Jag är mitt emellan.
1: Du är mitt emellan.
0: Ja.
1: Och sen så sista frågan. Brukar du känna skuld? Ja eller nej?
0: Jag känner ganska mycket skuld.
1: Mm.
0: Ja, det var en ja och nej fråga.
1: Ja, det var en ja och nej fråga.
0: Okay.
1: Ja. Mm.
0: Mm. Vad innebär det här nu då?
1: Det innebär att kopplat till det här, jag har kopplat till lite olika genom som tas upp i det här. Du har mest av enligt den här fina quizet ADGRL2-genen.
0: Okay.
1: Vilket på Golden Retriever-språk betyder att du är en väldigt träningsbar Golden Retriever.
0: Jag är alltså, det kanske är bra att vara lite träningsbar.
1: Det kan du säkert vara.
0: Är man anpassningsbar också?
1: Ja, så nu vet vi att du är en Golden Retriever-pojkvän, men nu vet vi också att du är en väldigt bra träningsbar Golden Retriever-pojkvän.
2: Golden Retrievers are hands down the best dogs.
0: Och med den kunskapen som jag hoppas når min flickvän så ska vi dyka ner i lite forskningsnyheter från veckan med Kajsa Renström.
1: Forskare vid University of Technology i Wien har nu tagit steget i det stora uppdraget att försöka kombinera kvantmekaniken, alltså den teori som beskriver hur de allra minsta partiklarna fungerar, med Einsteins relativitetsteori som klarar hela universums uppbyggnad. Forskarna har i en artikel i Physical Review omtolkat ett av relativitetsteorins grundläggande begrepp, geodeser, alltså den bana som partiklar tar i krökt rumtid. De har lyckats ta fram en kvantversion av de här banorna, som de kallar Kudessik-ekvationen, som visar att partiklar i ett kvantiserat rumtid kan avvika något från de banor som den klassiska relativitetsteorin förutspår. När vi koloniserat månen kommer vi troligen att kunna odla kikärtor där. Det menar en grupp forskare i en artikel i Scientific Reports. Forskarna har nämligen lyckats skörda ärtor från plantor odlade i månjord. Månärtorna preparerades med svamppuder som på jorden kan rensa marken från giftiga metaller. Resultatet blev kikärtsplantor som mådde bättre och levde längre och hade mindre giftiga metaller än de plantor de försökt odla tidigare. Men än så länge har forskarna inte vågat testa äta månärtorna. Och nu lite toalettnyheter. För att scrolla på mobilen medan du bajar är kopplat till en högre risk för hemorrojder. Det visar en ny studie i tidskriften PLOS. De som uppgav att de använde sin telefon på toaletten hade i genomsnitt en 46% högre risk för hemorrojder än de som uppgav att de inte gjorde det. Forskarna såg att många

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Som du vet, Kajsa, har vi svenskar vissa egenheter för oss. Förutom att vi tydligen är ganska fåordiga, har jag hört, och att vi är svåra att bli kompisar med, så är vi också ganska dåliga på att fira vår nationaldag. Svenska flaggans dag, som man kallar det förr i tiden. Vi viftar inte så mycket med flaggor och vi sjunger inte vår nationalsång speciellt ofta. Kan du ens vår nationalsång?
2: Ja, du gamla, du fria. Ja, men det är klart jag kan den.
1: Kan man få höra lite?
2: Du gamla, du fria, du fjällhöga nord.
1: Det var fint.
2: Ja.
3: Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norrland.
2: Alltså pampig ändå.
1: Mycket, mycket pampig. Du som kunde den så väl, du vet också vad flagga ser ut, eller hur?
2: Ja, det vet jag. Det tror jag nog rätt många.
1: Ja, men det vet nog de flesta. Mm. Upplever du också världen som en aning polariserad?
2: Ja, men ja, det tycker jag. Lite spännande frågor, du slänger för mig olika karaktärer.
1: Du undrar kanske hur de hör ihop. Ja. Och då tänkte jag att jag ska berätta den gemensamma nämnaren här. För det har det här snacket om politisk polarisering och den svenska flaggan, det hör ihop. Det finns en nämnare här. En ny studie från Uppsala universitet. För där har forskarna kommit fram till att den svenska flaggan verkar kunna ena oss svenskar över våra olika politiska åsikter.
2: Jaha.
1: Mm, för forskarna, de har gjort ett litet experiment i form av en enkät som de har skickat ut till 1200 svenskar där de bland annat har fått svara på frågan: hur skulle du känna om en familjemedlem gifte sig med en anhörig av de följande, av följande parti? Och så har de listat alla 8 partier. Men det fina i den här enkäten är att det finns 2 olika. 3 olika egentligen.
2: Okay.
1: Men 2 olika. I några svarspersoner, de har fått en enkät med en bild på en svensk flagga. Och några har fått en bild utan en svensk flagga. Det här, det är det som är kruxet. Ja, innan vi går vidare med det så tänkte jag att vi måste få reflektera över någonting här. Alltså forskare, de lever ju i en annan värld än vi vanliga dödliga.
2: Ja.
1: När de har plockat in de här flaggorna i sitt experiment, då har de velat, istället för att bara klistra in en bild på en flagga, då har de velat göra det lite mer vardagligt. Så då har man klistrat in en bild på en flagga som sitter, en sån liten flagga som sitter i en tårtbit. Och en bild på en hel flaggstång. Jag vet inte riktigt hur det ska, det är fortfarande en bild i en enkät. Så jag vet inte riktigt hur den blir mer vardaglig. Det hade ju bara kunnat vara en bild på en flagga. Men de vet säkert vad de håller på med. Hur som helst så upptäckte i alla fall forskarna att de som fått en bild på en flagga i sin enkät, de svarade att de var mindre benägna att vilja hålla social distans från sina politiska motståndare. Det blev alltså helt enkelt, de som fick en flagga blev alltså helt enkelt mer accepterande inför vad de som har andra politiska åsikter än de själva. Och det här tolkar forskarna som att den svenska flaggan påminner oss om den här gemensamma svenska identiteten vi delar med andra svenskar. Men nu kommer ju då ytterligare en intressant sak i det här. Inte bara att en flagga som vi ser i en enkät gör att vi blir mer accepterande. De har gjort samma experiment i Danmark.
4: Dansk jävlar!
1: Och effekten i Danmark av den här minskade polariseringen och ökade acceptansen, den var inte lika tydlig där.
2: Nähä.
1: Och då här har forskarna 2 förklaringar på. Det är ganska svårt, men skulle du vilja gissa?
2: Danskarna kanske inte är lika nationalistiska som svenskar, kanske? Eller?
1: Ja, eller så är de motsatsen kanske. Ja, det som forskarna här tar upp som anledning till att danskarna inte riktigt uppvisar samma effekt, det är att danskarna generellt bara är mer bråkiga.
2: Okay.
1: Det ligger liksom i danskheten att vilja vara osams. Medan vi svenskar verkar ha mer någon form av konsensustänk.
2: Ja, men det kan jag faktiskt se ändå. Det kan du förstå. Det
1: du kan se det framför dig.
2: Ja, det kan jag.
1: Det är en av anledningarna. Sen så säger de också att det kan vara så att danskarna är mer vana vid att se sin flagga. Och att den här effekten av att då visa dem en flagga i början av enkäten, den tar inte riktigt lika mycket. Danskarna är redan lite avtrubbade på den här nationalistiska flaggviftandet i början, för att de är med om det så ofta, medan vi svenskar, för oss är det lite mer sällsynt att vi viftar med flaggor, och det tar liksom lite mer.
2: Ja, det blir liksom lite mer, ja, det blir lite mer.
1: Ja, det blir lite mer umf i det.
2: Ja.
1: Så för att komma fram till någon form av slutsats i det här, så kan man väl säga att forskningen, i alla fall i Sverige, visar att vi kan minska vår polarisering i samhället och öka toleransen för personer som tycker olikt oss själva. Men i Danmark, där ser det fan mörkt ut.
5: Så nytter det kraftigt med ikke noget, hvis jeg skal indspille sted og bare tage skud rundt om folk. Hvad har vi snakket om?
1: Vad tar du med dig från det här programmet, Kajsa?
2: Ja, att om man ska på en jobbig släktträff, inte för att min släkt är jobbig, jag älskar min släkt, så kan det alltid vara bra att ha med sig en tårta med en liten, liten svensk flagga på.
1: Eller en hel flaggstång.
2: Eller en hel flaggstång.
1: Så att det blir lite vardagligt.
2: Ja, exakt. Och att jag blev väldigt sugen på att klappa en golden retriever.
1: Det låter trevligt. Jag tar med mig typ samma sak. Och att danskar är riktigt jobbiga. Det var allt från det här programmet. Oss hör man varje vecka på live på måndagar på K103, 3 minuter över 8, och så sänds programmet i repris på söndagar 3 minuter över 11 på förmiddagen. Ska vi vara tydliga med det,
2: ja.
1: Inte på kvällen.
2: Nej.
1: Programmet finns ju också såklart som podd, där poddar finns, så man kan lyssna precis när man vill. Sen tycker jag också att man ska gå in och följa oss på Instagram och på TikTok, där vi laddar upp lite grejer då och då. Där kan man också tipsa oss om kul och forskning man har läst. Vi som har gjort det här programmet, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström. Vi tackar för oss.
2: Ja, hejdå!
1: Hejdå!

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik.
1: K103. Göteborgs Trendradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

Ready, shake it.

0: Detta är en repris.
1: Tribunalen.
2: Hej allihopa och välkomna till Tribunalen. Ett kulturprogram om kultur med mig, Johanna.
3: Och med mig, Love.
4: Och med mig, Alexander.
2: Vad kul, vi ska ha det idag i vårsolen. Men först ska vi ta en låt. Det blir In Cash med Fun People.
5: It smells like gasoline, mud and blood. Don't everybody like the smell of gas?

0: Jaha.
1: Du måste spela.
0: Oh shit.
2: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
0: Yes, K103,
1: ja.
0: Göteborgs studentradio. Hur är det med?
1: Det är bra, tack.
3: Men det är helt okej.
0: Kul.
3: Ja.
0: Ja, det är sol ute.
3: Det är jättesoligt. Det är typ 12 grader första sommardagen kanske.
0: Ja. På väg dit. Mysig promenad på vägen hit.
3: Verkligen.
1: Ja. Morgon är april också.
0: Ja, shit.
3: Just det.
0: Är det imorgon man ska ljuga för folk? Och vara falsk.
1: Ja,
3: ja, april, april. Ja.
0: Just det, just det.
1: April Fools.
3: Och så nu får de ställa ut sittplatser. Alla barer.
1: Ja, ja.
3: Det är första april
1: det
3: de får
1: sant.
3: Det.
1: Ja.
0: Fuck.
3: Så sommaren är här.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Tjoho.
0: Vad skönt.
1: God bless.
0: Ja. Vilken visst. Tycker ni är bästa utserveringen på Andra Långgatan?
1: Oj, vilken bra. Mm. Jag tycker alla tack. Är typ likadana.
0: Ja.
3: Jag tycker att det börjar är bra.
0: Ja.
3: Ja.
0: Väldigt
3: det,
0: bra.
3: Det är inte så långt att gå. Och den är, behöver inte gå ner i Göteborg nu.
0: Ja, det är nice.
3: Mm.
0: Jag är en down under kille. Där trivs jag på uteserveringen.
1: Är det så?
0: Mm.
3: Varför då?
0: De har Gränges där.
3: Okej.
1: Va?
0: Ja.
3: Dricker du Gränges och tycker det är gott?
1: Jo, och i stallet.
0: Ja. Ja, men det är för att jag är från en småstad och jag tycker det är coolt med Gränges.
1: Mm-hmm. Vad coolt med Gränges. Va? Jag fattar ingenting.
3: Men Gränges är så här pizzeria-core för mig.
0: Ja, men vem gillar inte pizzerior?
3: Ja, men det är ju inte bra ölpizzerior. Det är det ju inte.
0: Har ni varit på fucking City-kebabben vid centralstationen?
1: Nej.
0: Oh, Jesus Christ, vad bra det är.
3: Okay.
0: Asbra pizza, asbra kebab, de har Gränges.
3: På City?
0: Ja, på Centralen. Ja, nej, okay. Men vid Centralen. Inte på Centralen, utan det är liksom mellan Brunnsparken och Centralen.
3: Okej.
1: Okay. Då vet vi vart vi hittar dig i helgen då.
0: I helgen så är jag 130 mil norrut i skogen. Så att,
1: okej, vi vet vart din ande kommer vara.
0: Mm. Ah, jo.
1: Vet ni vart min ande kommer vara?
0: I helgen?
1: Ja.
3: Vart då, Johanna?
0: Blåkulla.
1: Nej, va?
0: Eller är det...
1: Säger du att jag är en häxa? Vad är det här?
3: Det där var sexistiskt.
1: Ja, verkligen. Cancel. Va? Nej.
0: Vill inte alla tjejer vara häxa egentligen?
1: Nej, jag
0: alltså
1: är...
0: på ett bra sätt.
1: Stopp nu. Okay, jag är sportintresserad, Alex.
0: Ja.
1: Ja. Så min själ kommer obviously vara i Stockholm och kolla på allsvenska premiären.
0: Oh, hej.
1: Mm-hmm. Oh, hej.
0: Fan vad kul.
1: Ja.
0: Vilka spelar?
1: Alla, men jag vill inte. Alla lagen spelar.
3: Du är så kulturell, Alex.
0: Ja, men alltså sluta, jag gillar sport.
1: Eller då, hälften av lagen spelar på lördag och andra hälften av lagen spelar på söndag.
0: Aha.
1: Men mitt lag spelar på lördag.
0: Shit.
1: Ja.
0: Kul.
1: Ja.
0: Ska du vara i klacken?
1: Nej, jag kommer inte vara där.
0: Ja, min själ ska vara i Stockholm.
1: Min själ ska vara i Stockholm.
0: Ah, damn.
1: Ja,
0: mm. Synd.
1: Men jag kommer tyvärr inte kunna vara där. Jag kommer sitta här framför en television.
0: Just det. Mm. Så du är inte en sån som vallfärdar hem över påsk?
1: Mm, förra påsken gjorde jag nog det.
0: Mm.
1: Men nu har jag inte råd.
3: Jag ska inte heller vallfärda hem. Jag stannar hemma.
1: Ja.
3: Tyvärr. Och lite påskägg i Brunnsparken.
1: Oj.
0: Är det
3: nej, nej, jag ska inte, jag ska. Okay. Jag var väldigt rolig. Nej, jag vet inte vad man ska leta påskägg. Slottsskogen kanske. Varför gör det själv?
0: Wow. Ja.
3: Ja.
0: Vad mysigt det låter.
3: Ja, visst.
0: Ja. Tycker ni att vi är för gamla för att leta påskägg?
1: Nej.
0: Nej, jag
3: absolut
0: inte. Inte.
3: Nej. Absolut inte. Men nu är frågan vem som gömmer dem när man inte är hemma. Ska jag gömma dem och sen glömma bort?
1: Ja.
3: Och sen gå och leta.
1: Kan inte din rumskamrat gömma äggen till dig så gömmer du äggen till honom.
3: Ja. Men jag har inte bestämt sig om man ska hem eller inte under helgen.
0: Men du kan ju försöka locka honom att stanna kvar och hänga med dig med lite påskägg.
3: Visst. Påskmust också.
0: Ja.
1: Är det därför du ska bort?
0: Ja, för att leta påskägg. Ja, det finns ju lika mycket ägg överallt i Sverige. Men om jag är på en plats där det är 20 pers inom 10 mil. Då kan jag plocka fler ägg.
1: Mm.
3: Hur är äggrutinen hos din familj? Påskäggsrutinen?
0: Alltså den är olika, men min mamma tycker fortfarande att det är väldigt kul att gömma ägg. Så att hon brukar bara komma in i rummet och säga, nu har påskharen varit här. Hon, han, hen. Påskharen. Jag vet inte ens vad jag håller på med. Påskharen har lämnat det här brevet och så brukar det stå en liten ledtråd.
3: Ett brev?
0: Ja, vi brukar få ett brev av påskharen.
3: Wow, kan påskharen skriva?
0: Ja, vår påskharen kan.
3: Okej.
0: Okay. Har du inte sett Fem legenderna?
3: Ja.
0: Den där med Jack Frost och påskharen.
1: Har ni sett Hopp?
0: Nej, vad är
3: Hopp? Då, ja.
1: Ja.
3: Den är konstig.
1: Nej, den är så bra. Det är min favoritpåskfilm.
3: Den hade jag på DVD när jag var liten och kollade
1: jag med. Jag älskar Hopp.
3: Den är jättekonstig, men den är bra.
1: Den är jättebra.
3: Ja. Han är bra på trummor, kommer jag ihåg. Påskön är fet bra på trummor och han bor på Påskön, såklart.
0: Ja, är det
1: uppenbarligen.
3: Ja, uppenbarligen. Igesson Tubbe, kommer jag ihåg.
1: Ja.
3: Ja. Cool film.
1: Jättebra film.
0: Måste se.
3: Ja, verkligen.
0: Över påsk.
3: Ja, det ska du verkligen göra.
0: Ja, verkligen.
3: Men jag blir väldigt competitive på påsk. Alltså, för att det är bara jag och min lillebror som kör liksom, mot varandra.
0: Men har ni massa ägg då, så att man kan ha extra...
3: Mamma har med små. Vi har massa små. Och det är bara så här, pff, köra. Och det är inte så här, det här ägget är för dig. Utan det är bara så här, du hittade ägget till ditt ägg.
1: Va?
3: Ja.
0: Får man tacklas?
3: Ja, det finns inga regler.
0: Ja, okej.
1: Okay. What?
0: Mm. Kul. Jobbigt att vara lillebror i en sån situation. Din lillebror är också ganska mycket yngre än dig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Alltså
1: han stolt. Ja.
3: Yep, det är han.
1: Yep.
3: Men man får ju vara snäll också. Alltså det är ju upp till en själv. Så här, jag hittade alla ägg, men du kan väl få ett av dem. Liksom.
0: Ja.
1: Va? Brukar du hitta alla ägg?
3: Med nej, men pappa är också med.
1: Aha.
3: Han springer också ut. Vi är ju tävlingsinriktade av en anledning. Liksom. Det är inte bara jag och lillebror. Han springer också ut, pappa.
1: Ja.
3: Så det blir lite så. Nej, men jag är snäll. Jag gillar inte godis så mycket som jag tar allt. Jag blir ganska trött på godis efter ett tag. Så det han kan få ett ägg.
1: Ja.
0: Mysigt. Ska vi kicka igång det riktiga programmet?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Okej då. Bra, då gör vi det med en låt.

0: här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Det har delats ut priser i helgen.
2: Mm.
1: På manifestskalan, har någon följt det?
2: Ja, lite. Bitvis på Instagram typ.
1: Ja, men man får upp.
2: Mm.
1: Verkar vara en jävligt mysig gala att gå på.
2: Ja.
3: Vart hålls den någonstans?
1: Alltså det är olika städer varje år. Jag tror att det var i Stockholm i år. Men det kan vara så här, alltså de kan lägga den vart som helst. Så här jävla random ställen.
3: Ja, okej.
2: Okay. Indie.
1: Ja. Ja.
3: Åh nej.
1: Det är i alla fall en gala som hålls av svenska oberoende musikproducenter. Där, där de hyllar ny svensk musik. Ofta mer underground. Som har kommit under det gångna året. Vi alla är ganska överens om att den ofta är ganska, det är ganska väntat vilka som nomineras och så.
2: Mm.
1: Men jag kände ändå, vilket jag sa till er tidigare, att när man kollar på vilka som har vunnit, det är inte jättemycket ändå som känns igen. Det var ändå några lite skrällar, kände jag.
3: Vill du ta några exempel?
1: Ja, men dels att årets textförfattare gick till Knute.
3: Uh-huh.
1: En antingen 13-årig liten pojke eller en 22-årig kvinna. Det är väldigt oklart. Men det, alltså, ingenting man känner igen jättemycket kanske. Årets vita, Maud Lindström från Troglodyt Produktion. Ingen man trodde inte hon var så igång, men tydligen. Sen är det väl vissa saker som är ganska väntade. Slow Gold vinner årets singer-songwriter.
3: Mm.
1: Årets rock gick såklart till Bocco Youth. Årets live, Cockhouse.
3: Oj.
2: Ja, det tycker jag är kul.
3: Okay. Att han,
2: ja.
1: Verkligen.
3: Ja. Vad roligt.
1: Ja, men de är ju ändå...
2: Det är ju det man har hört när folk pratar om Cockhouse. Jag har inte sett dem live, men
1: nej.
2: Det är när jag har hört att de ska vara väldigt bra live. Så det är...
3: Jag har sett dem live.
2: Hur var de live?
3: Två Jonna? Gånger.
2: Wow.
3: Faktiskt. Nej, men de är bra. Energiknippen.
1: Ja, men det är kul att det är så konstig musik. Liksom,
3: ja.
1: Det. För den här galan börjar ändå få mer och mer täckning. Alltså, som du sa, Kult var där.
3: Mm-hmm.
1: Och det har de väl börjat vara en del. Det är inte jättemycket av stormedia, men Nöjesguiden brukar väl vara där. De kan ändå få omnämningar. Och, alltså, alla som är musikintresserade ser ju mycket av det här på Instagram.
3: Tänker också att det är ofta man kommer över typ artistpresentationer där det står att den här personen har vunnit någonting på manifestgalan.
1: Mm.
3: Det kanske var en väldigt nischad referens, men jag som ändå läser väldigt mycket musikmail får ofta upp
1: verkligen
3: att den personen har vunnit någonting. Så det är ändå en prestigeakt i att vinna någonting.
1: Ja,
3: punkt.
1: Ja.
3: Men också kanske mer att manifestskalan börjar komma upp, att bli en mer tungt pris att vinna.
1: Alltså det är väl aningen coolare än Grammys.
3: Ja,
2: coolare vet
3: det beror
2: jag
3: väl på,
1: men coolare är det väl.
3: Det beror väl på vad ens ambitioner är kanske.
1: Ja, men det börjar ta mer och mer. Jag var väldigt glad över att Agitator inte vann någonting.
3: Du är väldigt glad över
1: jag är
3: det.
1: Väldigt glad över det.
2: Att Agitator inte vann någonting.
1: Ja,
2: ja,
1: otroligt glad över det.
2: Kommer det sig?
1: Nej, men de har vunnit mycket där förut och de är
2: de?
1: Sveriges mest overrated band.
2: Mm, jag såg ju dem

0: lördags.
1: Ja, du gjorde ju det. Ja. Hur var det?
2: Vad ska jag säga? Jo, det, alltså det var helt okej. Mm. Det var, jag hade inga förväntningar heller, för jag kan inte. Alltså jag lyssnade på det senaste låtar när jag är på vägen till Jönköping. Mm. På bussen, massa, det här var ju lite tråkigt, tyckte jag. Alltså de hade precis släppt.
1: Ja, det nya året av sex.
2: Ja, jättetöntigt namn.
1: Ja, jag lyssnade på albumet häromdagen också. Okay. Det är liksom, det låter verkligen som Ali Alonsos opublicerade dagboksanteckningar, eller så här, notes-anteckningar.
2: Men för att han, Mr. Agitator, eller som alla sa på gigget, Akenator, det var väldigt kul att alla kallade honom Akenator på gigget. Han utstrålade inte sex på scen, måste jag bara påstå. Resten av bandet gjorde det. Speciellt syntaren, han såg ut att han skulle gå på Berghain, och han var väldigt sexig. Men inte Mr. Akenator själv. Han var lite trollkars vibe, och han hoppade väldigt runt mycket och hade väldigt problem med sitt mixstativ. Han hamnade in i den fem gånger. Nej. Och han ställde på den jättemycket. Men det, alltså, det var lite för mycket, alltså, men nu får faktiskt ha koll på din omgivning här, grabben. Nej, men och sen
3: han kanske var full.
2: Det kan ha varit, och han trollade in sitt mick två gånger in där. Så han behövde liksom stå och göra en massa scoutgrejer på micken liksom.
3: Okej, han var full.
2: Han var full. Mr. Akenator var full. Men de var helt okej. Ja. Jag körde Stränder sist som fick mest publikljud.
1: Ja, men alltså Stränder är bra. Vem är du om du inte är min är bra? De är så krystade i allting de gör. Allting ska vara liksom en estetik som de inte riktigt bottnar i.
2: För du gick halvvägs under den.
1: Ja, jag såg dem i Göteborg i höstas. För jag har ändå liksom, jag gillade dem mycket när de kom. Och jag tyckte de lovade väldigt stort. Jag var väldigt taggad på att okej, nu får vi ett ändå till synes ganska ballt rockband. Och de första låtarna de släppte var rätt god. Alltså det var lite samma som där med Lover's Kit. De lanserar sig ganska hårt som någonting riktigt coolt. Och sen bara visade det sig att de är askassa. Mm. Och det är liksom... Det sämsta lågvattenmärket var väl när basisten, efter att de har sagt i alla intervjuer att vi ska vara Sveriges mest aggressiva band, skriver en krönika i Gaffel, shoutout. Där han påstår att ja, vi skulle vara Sveriges mest aggressiva band, vi är fett bra, men har ni hört fucking Diset och Nektar? De slår oss, de är mycket bättre, och bara så håller på att fria ut. Vad fan är det för beteende?
3: Oj,
1: kom igen. Ja,
3: det här
1: exakt.
3: Nej,
1: alltså de är ju... Det hade varit... asroligt att få någon ny, ett nytt band som typ önskar livet ur Arvingarna på en gala. Vilket tyvärr inte hände på årets manifestgala.
3: Nej.
1: Och de lovade typ att vara det. Mm. Och vad får vi? Raka motsatsen.
3: Mm. Vilket är Sveriges mest aggressiva band?
1: Love Superstar.
3: Arvingarna.
1: Lalla Superstar. Vill ha helt olika.
2: Ja.
1: Helt olika.
2: Vad sa du, Alex? Lalla Superstar?
1: Ja.
2: Mm. Jag har en åsikt. Faktiskt om det.
1: Nej.
2: Cockhouse är väldigt aggressiva kanske. Eller de är
1: löjliga. Alltså, de verkar jättenördiga.
2: Okej då.
3: Nej, ja.
1: Jo, inte. Men det får man väl säga.
3: Ja, kanske.
1: De är väl inte de som tar plats.
3: Ja.
1: Ändå.
2: Mm. Mm.
1: Musikaliskt. Tål att tänkas på.
2: Mm.
1: Ska vi ta en ny låt?
3: Ja.
2: Jättegärna.
1: Bra. Här kommer Duschpalatset. Human River.
3: Oj, oj.
2: Våra favoriter.

0: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
1: Vad tycker ni om modernismen som arkitektrörelse?
2: Ja, som arkitektrörelse? Ja.
1: Som stilideal för våra byggnader.
2: Kan jag få några exempel på byggnader?
1: Alltså typ allting du ser utanför dig.
2: Vänta, jag ska,
1: eller
2: jag ska
1: vända miljonprogrammen.
2: Är Karlatornet, är det...
1: Ja, det får man väl säga. Liksom allting som känns som att det kom 30-talet och efter. Ja, men det är väl till modernismen.
2: Jag har faktiskt inte så mycket åsikt.
1: Okej.
2: Det är okej.
3: Jag tyvärr inte heller. Nu är det här vi ska prata
1: om. Nej, vi ska inte prata om det. Vi ska prata om arkitektupproret. Känner ni till?
3: Ja.
1: Ja, eller hur? Ja. Verkligen. Exakt den tonen man ska ha när arkitektupproret
3: kommer upp. Varför?
1: Men för att...
2: Berätta om för lyssnarna.
1: Ja, okej. Det är alltså en förening som mycket annat började som en Facebookgrupp år 2015. Av bland annat en herre som heter Mikael Diamant, som är stadsplanerare. Som samlar massa människor som tycker att modernismen är en asful rörelse. Mm. Och att man borde ha lag i Sverige på att alla nya byggnader ska byggas klassiska.
3: Lag?
1: Ja, ja, de vill att liksom, klassiska ideal ska stå, alltså, som det ska vara en regel.
2: Ska det vara en regel i boken liksom?
1: Ja, det ska vara. Det är deras, största mål. Och de hatar. Mikael Diamant har bland annat kallat Le Corbusier för djävulen, och kallade Gert Wingårdh för typ, alltså, en av Sveriges ondaste män.
3: Starkt. Jag ändå ställer mig bakom på något sätt.
1: Gert Wingårdh?
3: Han har en ondskefull aura.
1: Tycker du det?
3: Ja, det har han verkligen.
1: Alltså, jag tycker han är lite härlig.
3: Nej, han är så ondskefull.
1: Ja, alltså jag är inget jättefan av hans byggnader heller. Nya Liljevalchs är väl inte det finaste man har sett.
3: Skitfult.
1: Ja, jo, det, okay, ja.
3: Hemskt. Alltså, alltså, hemskt.
1: Tycker du att det är så illa?
3: Ja, faktiskt. Jag tycker det är så sjukt, sjukt fult.
1: Aha.
3: Alltså, det ser ju som en betongklump.
1: Ja.
3: Med liksom spetsig.
1: Ja, alltså jag tycker ändå den har
3: en spetsig betongklump.
1: Vi får lägga upp en bild.
3: Mitt på Djurgården. Nej tack. Nej tack. Och nej, okay. Det är nu
1: då kanske du kommer ut som arkitektupprorist. Men kul för dig, för då kan du nu bli politiker.
3: Ja, kul. Intressant.
1: Ja, fast det är liksom, jag skrev ju i vår gruppchat igår att jag måste prata om arkitektupproret, för de har startat ett parti. Jag ljög.
3: Uh-huh.
1: De har inte startat ett parti, va? Utan ett parti har startat som heter Partiet Arkitektupproret. Och föreningen Arkitektupproret är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt arga.
3: Oj, de är inte
1: de är absolut inte
2: två olika.
3: Va?
1: Ja, de har publicerat ett uttalande om att de vill att det ska vara en partipolitisk obunden rörelse som ska syssla med lobbyverksamhet. Men alla de som har startat det här partiet är...
3: dåligt.
1: Ja, verkligen.
3: Hemskt dåligt uttalande, men okej.
1: Ja.
3: Hemskt, hemskt dåligt.
1: Det var lite trubbigt,
3: väldigt osympatiskt, men okej. Ja, ja, fortsätt. Förlåt.
1: Ja, de har några... En arkitekt, bland annat, som har varit med i den här gruppen, har nu startat det här partiet tillsammans med han... Kommer ni ihåg den här dokumentären Riddaren på Strandvägen, som SVT gjorde?
2: Nej.
1: Om en gammal gubbe som är adlig, som bor på Strandvägen, som vill folkbilda om etikett. Han är bland annat med...
2: Etikettmänniskor är så jobbiga.
1: Ja, verkligen. De har i alla fall startat det här nya partiet. Som nu siktar på att sitta i riksdagen 2030. Och alla partier säger att det här året ska vi vara inne. Och det är deras utsatta. De satsar även på kommunval i Stockholm, Nacka, Växjö och några fler orter.
2: Växjö?
1: Däromkring.
3: Växjö?
1: Ja, Växjö.
2: Var fan,
1: ja, jag vet. Högst oklart. Danderyd, Nacka, Uppsala, Stockholm och Växjö.
3: Va?
2: Varför ska Växjö med för?
1: Jag vet inte, de har väl liksom medlemmar där. Och den här rörelsen, alltså arkitektupproret,
2: Trips Växjö,
1: grundföreningen, den har ju faktiskt växt sig jättestarkt. De har ju tusentals medlemmar nu för tiden, och så har det skapats liknande grupper i Kanada, Israel, Holland bland annat. Och Mikael Diamant som grundade det, han har ändå varit runt och föreläst ganska mycket. En sak som är väldigt rolig med arkitektupproret är att det finns nästan inga arkitekter som är medlemmar.
3: Okej.
1: Ganska förvånande egentligen. Jag lyssnade på en podd med Mikael Diamant för några dagar sedan. Den är ganska gammal. Bland annat tror jag Chang Frick var med och intervjuade honom. Jag vet, det säger
3: vad
1: väl någonting.
3: Vad är det här?
1: Jag vet inte, det är en jättekonstig kille. Och han är inte heller arkitekt, han är stadsplanerare.
3: Ja.
1: Men det har väl ändå, det är ändå en aning värdigt.
3: Ja.
1: Men han pratar ju väldigt konspiratoriskt om att modernisterna från och med 30-talet har kapat alla skolor och tvingat ut alla oliktänkande för att de har en märklig ideologi som de drivs av, där de ska ta bort alla, all skönhet från städerna. Otroligt konspiratoriskt. Och han pratar om den här mystiska ideologin som att hans idéer om att föra in klassiska stilideal inte är en ideologi. Otroligt märkligt.
3: Okej, men jag är ju mer fascinerad över det här politiska partiet som inte har någonting med arkitektuppgiftet att göra.
1: Ja, men de har liksom, det är till namnet. Och på Facebook, satt och kollade runt där också, där är det jättemycket bråk mellan folk som är medlemmar i arkitektupproret och det här partiet.
2: Men vad är skillnaden på partiet och gruppen alltså, då?
1: Gruppen ska ju syssla med lobbyverksamhet, påverkanskampanjer, de ska liksom vara opinionsbildare, föreläsa, och de ska samarbeta, alltså de ska kunna ge råd till alla partier. De har till exempel hyllat Socialdemokraterna här i Göteborg, samtidigt som de har hyllat KD i Stockholm, för att det är ju liksom inte nödvändigtvis en, så mycket av en höger- och vänsterfråga.
3: Nej.
1: Vilka stilideal, alltså radikalvänstern skulle ju inte skriva under på att sätta in estetiska ideal i lagen.
3: Nej.
1: Och det skulle ju liksom den reaktionära högern jättegärna göra.
3: Ja.
1: Men man skulle ju ändå, men det har väl till.
2: Ja, men ju, absolut.
1: Och de blir ofta, Mikael Diamant har ofta anklagats senast i ett reportage i SvD för några dagar sedan för att vara väldigt mycket brunhöger.
3: Okay.
1: Men de har många socialister med i föreningen, så det är liksom inte en nödvändigtvis en färg. Han har sagt att
3: de
1: han
3: vill vara partipolitiskt obundna.
1: Exakt, de vill verkligen vara partipolitiskt obundna och verka globalt. Det här partiet vill ju verkligen inte vara det. Men man kan gå in på deras hemsida. De har registrerat domänpartiet.lovable.app.
2: Okay. Lovable?
1: Ja, men det är väl någon sån här webbhost. Men partiet är deras domän. Inte arkitekturbroret, inte partiet arkitekturbroret, bara partiet. Det tycker jag är rätt kaxigt.
2: Partiet.
1: Men de är verkligen de är ju ett enfrågeparti.
3: Ja.
1: Så dels är det väl, får man säga det här i radio, att kritisera enkla partier så här. Men det är ett väldigt märkligt parti att rösta på.
3: Man får rösta på vad man vill.
1: Man får rösta på vad man vill, verkligen. Men det är ju bara en röst på nya byggnader. Jag har så otroligt svårt att se att det här skulle vara en enda människas verkligen hjärtefråga. Att man skulle liksom...
2: Byggnader.
1: Ja. Och liksom inte ens så nice byggnader. Alltså, de har ju en sån oförståelse för varför...
2: Ska de slå ner alla moderna byggnader?
1: Ja, de ska röja varenda en. Det första de ska göra, har Mikael Diamant sagt, är... Ni vet det här tornet, Oscar Properties i Stockholm, det här med massa fyrkanter. Känner du till?
2: Ja.
1: Ja, grotesk torn.
3: Alltså, för någon som är från Stockholm, jag är ju uppvuxen 2 meter därifrån.
1: Ja,
3: I've seen it arise. And not yet fall, but God bless.
1: Ja, men vi längtar väl lite grann till det där.
3: Ja, alltså det är skitfult. Alltså, det
2: är, men den gör ont, den bara sitter inte rätt. Liksom.
1: Nej, men det där kunde man inte ha gjort. I alla fall, jag blev lite nyfiken på, har de någon annan åsikt? Så då kan man gå in på den här hemsidan och man kan trycka på knappen Vårt manifest för att komma dit, för att läsa sig in. Då har man listat här demokrati, välmående, välstånd, några korta rader. Man kan inte läsa in sig ytterligare. Trycker vi på knappen se hela vårt partiprogram. Vad har vi där? Bostäder och samhällsplanering. Där har de då, jag får syntolka lite grann för lyssnarna och kanske visa på min dator här för er. Men de har då skrivit partiprogram 3200 miljarder kronor i årlig skatt fördelas idag av våra politiker enligt nedan. Och då har gjort staplar här. Bostäder och samhällsplanering 0,8%. Socialpolitik 30%. För att visualisera då för oss svenskar.
3: Okej. Okay.
1: Läs mer, står under varje grej. Kan man gå in och läsa, vad tycker ni om bostäder och samhällsplanering? Vilket de borde tycka mycket om. Ingen text. Ytterligare. Man kan inte trycka sig vidare. Nej, ingenting. Vet inte vad de tycker där. Socialpolitik, 30%. Man kan läsa hur det är uppdelat. Ja, står ingenting. Det är helt omöjligt att få reda på vad det här partiet tycker om någonting.
3: Mer än om bostäder.
1: Ja, men mer än om klassisk arkitektur. Men vad de menar med klassisk arkitektur framgår inte heller.
3: Nej.
1: Och vad är det ens för begrepp? Det är liksom, alltså, allting innan 30-talet. Vi snackar ju liksom tusentals år av mänsklig historia.
3: Stenåldersgrottor de vill bygga överallt.
1: Ja, men de hyllar lite allt möjligt. Men visst kan man kalla det här för ett populistiskt parti. De menar ju väldigt mycket att det är liksom en eyesore för vanliga människor att de måste bo i modernistiska hus. De vill ge fina hus till vanliga människor. ganska populistiskt åsikt.
3: Ja, det är ganska populistiskt.
1: Det blir värre. Nej. För att inte bara säger de ingenting om vad de tycker om de här politiska, om fördelningspolitiken i Sverige.
3: Mm.
1: De har en länk här där man kan välja, hur skulle du fördela pengarna? Va? Trycker jag på den? Då får jag dra själv.
2: Nej, vad roligt. Va?
1: Hur stor procent? Jätteroligt. Av statsbudgeten vill jag lägga. Justera subkategori. Va? Så då kan jag dra upp här bostäder och samhällsplanering. Ja, jag tycker 40 massa procent så här. Då drar jag ner från de andra.
2: Oh.
3: Det här är som en avancerad valkompass. Typ.
2: Mm. Interaktiv parti.
1: Men varför liksom, om jag då ställer in mina preferenser i fördelningspolitiken, då kommer ju inte de berätta för mig. Ja, kul åsikt. Men så här tycker vi.
2: Men vad fan, vad konstigt.
1: Så meningen är det här då. Nu, när jag har fyllt i liksom, ja men jag vill att
2: skicka socialt förslag.
1: Då kan jag trycka skicka mitt förslag. Och då ska väl de ta ställning i det här.
2: Alltså, sitter och lär i mejlar och bara så här, det här är okej. Okay.
1: Ja, alltså, det finns populister och så finns det populister.
3: Åh, vad kul.
1: För här ska alltså inte ens medlemmar utan vilken jävla människa som helst skicka sitt förslag till fördelningspolitik.
2: 100%.
1: Och inte ens politiker vet ju någonting om fördelningspolitik. Nyligen så var ju Elisabeth Svantesson, vår kära finansminister, tvungen att gå ut och ha en presskonferens och säga att det finns inget reformutrymme för vi har kört ekonomin i Sverige i botten. Om inte ens riksdagspartier kan fördelningspolitik, ska vanliga människor då sitta och skicka in sina åsikter i procent? Så mycket kvantitativa siffror, inga kvalitativa tankar.
3: Det är väl en kul direktdemokratisk princip.
1: Fantastiskt kul program det här också. För en polisintresserad person att sitta och dra massa reglage. Jag hade lite...
2: Hur länge satt du, Alexander?
1: Nej, men jag satt bara några minuter bara för att se liksom... Hur det funkar. Det är ju bara några reglage. Men jag tyckte det var en kul grej. Så vi får se nu vad som kommer bli av det här. Men de ska satsa på riksdagen till 2026. Och då riva hela Sverige och bygga nytt. Men och bygga vackert.
2: Ja, men vad spännande.
3: Jag är så fascinerad bara över att de inte har någon annan. För hur ska de finansiera allt det här? Nej,
1: men,
3: det vet vi inte.
1: Men det är också någonting, nu när de haft den här gruppen i 11 år så har de ju bedrivit, de har ju forskat runt. Och de menar att det inte är dyrare att bygga klassiskt eftersom det bara handlar om fasaderna.
3: Jo, aha, de ska börja göra om fasaderna.
1: Nej, de menar väl att bygga nybyggen klassiskt inte kostar mer. Om detta tvistar det lärda, för att många menar att det är mycket dyrare.
2: Okay.
1: Att bygga klassiskt. Det är lite svårt att få liksom riktig fakta i det här.
3: Mm.
1: Men de menar ju att inte... i en speciellt stor samhällskostnad och att människor skulle bli mycket gladare om vi fick bort
3: mjuka värden kan man inte mäta, eller?
2: Mm-hmm.
1: On God.
3: Mm.
1: Ja. Jättefint. Hade ni velat bo i ett Göteborg där man har rivit typ hela stan och bara byggt typ som i Vasa?
2: Ja,
1: jag känner också ja. Det hade väl varit trevligt. Hade jag velat bo i ett Göteborg där man lägger 15 år på att riva hela Göteborg för att sen få bo i ett Göteborg som ser ut som Vasa?
3: Nej.
1: Ja. Oh.
3: Kanske inte.
1: Mer av ett nej.
2: Mer av ett nej på det faktiskt.
1: Det hade känts lite drygt.
2: Ja, men lite bara.
1: Men det här är ändå frågor som diskuteras ganska vilt. Simona Mohamsson har ju, och Liberalerna har väl gett nu som lagförslag att alla skolor måste byggas enligt klassisk stil.
3: Nej, men sluta.
1: Va? Men det var typ 3 veckor sedan som de gick ut sa det.
2: Men Simona.
1: Men de tycker att det vore bra för barn att få vara i liksom en klassiskt vacker miljö för deras välmående. Och det, jag tror ändå att arkitektur har...
2: Mina barn ska
3: är det nya it-frågan, tycker du?
1: Nej, jag tycker inte att det är it-frågan. Nej, verkligen inte it-frågan. Vi har väl mycket större problem.
3: Så länge det är vägen sjukvård och kriminalitet, här kommer arkitekturupproret.
1: Såklart. Mm. Men det kan ju ha... Vackra städer är ju bra för
2: människor.
1: Men vill
2: du att barn ska gå in... ett gammal byggnad eller en sån fin, vad spelar det?
1: Nej, men alltså nybyggarna ska byggas enligt klassiska ideal.
2: Ja, men okej.
1: Okay. Så då kanske de ska se ut som Grand Hotel. Jag vet inte.
2: Vad är man? Kul för barnen. Jättekul för barnen.
1: Ja, och det är väl kul. Men det är ju inte som att, alltså man kan ju bygga fina moderna byggnader. Jag tycker också att man ska se till att bygga moderna byggnader.
3: Mm.
1: Men är klassiska ideal de enda fina idealen?
2: Nej.
3: Det får någon annan svara på.
1: Ja, och kanske inte riksdagen. För
3: Nej.
1: Om vi har liksom en hel arkitektkår med tusentals välutbildade arkitekter som säger att klassiska ideal inte är all that,
3: mm.
1: Då kanske man hellre ska lyssna på dem än 10 000 reaktionära lallare.
2: Om att det inte är en enda arkitekt med, jag tycker det är väldigt kul.
1: Ja, men det finns arkitekter som är med, men de är inte så många.
2: Nej.
1: Och det är mycket konspirationsteorier om det här. Jag blev väldigt glad när jag såg det här, att de hade registrerat ett parti.
2: Jag sitter om domännamn.
3: Det ska bli spännande att se hur det går för dem.
1: Ja, men alltså vansinnigt spännande. Jag har följt de här länge.
3: Mm.
1: Jag tycker det är väldigt kul när jag får upp dem på min For You-page eller någon ny artikel har kommit ut. För de är väldigt, det sägs väldigt mycket om dem. Och jag tycker det är lite taskigt att de placeras in i det här reaktionära facket. För de är liksom inte så, de är inte liksom nödvändigtvis höger ens.
2: Nej,
1: egentligen.
2: De gillar byggnader.
1: Ja, men de gillar klassiska ideal. De är allt annat än radikalt vänster.
2: Ja.
1: Men man skulle kunna vara vänsterpartist och vara med i arkitektupproret.
2: Mm.
1: Det är så långt skulle jag ändå säga att man kan gå.
3: Mm. Ja, spännande. Ska vi ta en låt?
1: Ja, vi kan ta en låt. Här kommer Mietze Comte, Wake Up.

0: lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Välkomna tillbaka till tribunalen på K103. Min Twitter gav mig en duell som jag inte var så beredd för en vecka sedan ungefär. Chapel Rowan versus Jorginho. I ena hörnan har vi Chapel Rowan, en av världens största artister, som just då hade headlinat brasilianska Coachella. Och i andra hörnan har vi fotbollsspelaren Jorginho, före detta i Arsenal och Chelsea, och nu i brasilianska Flamingo. Väldigt coolt namn, jag älskar Flamingo.
2: Men är inte de related på något vis?
1: Va?
2: Nej, jag frågade
1: vilka,
2: bara.
1: Alltså Chapel Rowan och Jorginho?
2: Ja.
1: Nej.
2: Okej.
1: Okay. Jorginho är ju då gift med Catherine Harding, heter hon. Och de har, eller Catherine Harding har en dotter sedan tidigare, som är också Jude Law's niece.
2: Ja. De håller armarna om varandra över klassen.
1: Visst. Ja, ja, i alla fall. Jag tror att de flesta av våra välinformerade popkulturella lyssnare vet ungefär vad som hände. Men kort sagt publicerade Jorginho ett uttalande på sin Instagram, på sin Insta-story, där han påstår att medan sångaren åt frukost fick han styvdotter syn på henne, gick förbi hennes bord och låg mot henne. Och detta resulterade i att säkerhetsvakten påstås ha skällt ut flickan och talat extremt aggressivt till henne, vilket lämnade henne skakad och i tårar. Jorginho avslutar också sitt uttalande till Chapel med att skriva: utan dina fans skulle du inte vara någonting, för fans förtjänar hon inte din tillgivenhet. Och det som följde på sociala medier var ju massukås mot Chapel Rowan. I princip hela fotbollstwitter ställdes emot henne. Och samt ett oändligt antal av ganska roliga memes. First and Chapels behandling mot barn. Mitt favoritexempel är från kontot Yuppie06442, som lägger ut en händelse på dottern innan incidenten med caption "This was her moments before", med ett brustet emoji. Hon ler i bilden, väldigt fint. Mm. Som att hon har precis gått bort. Och vi har också fått ett svar från Chapel att självklart, som jag hade kunnat anta, så visste inte hon någonting om detta. Och sa förlåt till allt som hände.
2: Och sa väl också att vakten var hotellets vakt. Och inte
1: exakt, ja, hon påstod att det inte var hennes vakt, att hon inte visste om vad som hände. Och att hon bara åt frukost på ett hotell. Såklart. Men mamman då, Catherine Harding, la ut en 6 minuter lång video där hon förklarar hur jobbigt det var och att hon var inte så där, tydligen. Men hon förklarar situationen och skyller på Chapel igen. Men till sist får vi då ett inlägg från Pascal Duvier, som alltså är vakten. Och han bekräftar att han inte jobbade för Pink Pony Club, sångaren, utan att han bara jobbar för en annan artist som var hotellet samtidigt.
0: Va?
1: Ja, han lägger ut det på Instagram och bekräftar att det var inte Chaps fel, det var mitt fel.
2: Så han skällde ut ett barn, inte ens för sin klient skulle ut, han bara skällde ut ett barn.
1: Han bara skällde ut ett barn för att den var så här: fuck vad barnen jobbar. Det är säkert ett hotell, för att det var Coachella i Brasilien, så det var säkert massa andra artister på det hotellet samtidigt. Mm. Så han jobbade för en annan artist som inte han sa vem det var. Men han jobbade där och skällde ut barnet. Och jag vill också jämföra detta med massukås på internet med Timothée Chalamet, en favorit på vår podd, som tyvärr har blivit viktig av liknande skala, eller kanske till och med större skala. Ursäkta mig. På senare tid har åsikten om Chalamet ändrat, om ni har märkt det.
0: På din internet. Åsikt?
1: Nej, alltså annars. Åsikt, inte min, men åsikter bland bland människor runt om oss och bland människor på internet. Han har ju gått från deras lilla softboy twink kille, man får säga twink i podden, till en fratboy enligt i deras ögon, och det är jättefel. Och lilla Timmy förlorade sin Oscar och hela internet. Det är jättesyn om Timmy. Men vad tycker vi om de här olika två situationerna?
2: Hur ska man jämföra dem?
1: Nej, men alltså för att massakåsen som blev av att för jag, alltså hela min Twitter och min Instagram är full av gamla videos på när Chapel Rowan pekar ut paparazzin. Och massa påståenden om att hon är att hon kommer från en rik familj och därför är hon en bitch. Och här pekar hon ut och säger fuck you till paparazzin. Och det här visste vi sedan innan, att hon hatar barn också.
2: Ja, men jag är team båda ändå. Det är alldeles för mycket att det här barnet blev utskällt. Men om det inte är hennes fel, så liksom hon ska inte behöva bli utstridad vi ska inte behöva ens, alltså vi ska inte behöva tycka om henne och de ska inte behöva tycka om oss. Alltså jag känner sådär, jag kan uppskatta hennes musik. Men jag skiter väl i vem hon är utanför. Det borde alla andra göra också. Och kul att gå fram till liksom någon som har förändrat ens liv om man är ett jättefan. Men de är ju inte skyldiga oss någonting och vi är väl skyldiga dem ännu mindre.
1: Nej.
3: Två saker angående den här Chapel Roan är ju ett, att min Twitter blev ju också övertagen av så personer som började hitta på så helt sjuka historier. Typ så, jag höll på att dö i en brunn, och så frågade Chapel om hon kunde rädda mig och sa, prata inte med mig. Typ liknande sådana historier. Att de liksom ändå gjorde på något sätt narr av hennes, vad ska man säga, rykte om att inte vara så fan-friendly liksom. För det har ju ändå haft som rykte.
1: Ja, men det har jag hört på länge.
3: Ett tag.
1: Ja.
3: Både mot, också mot paparazzis.
2: Men det är väl så skönt att hon bara skavmaxar så här hårt.
3: Ja, varför inte?
2: Få in
1: hon skavmaxar väl hårt.
2: Ja, hon skavmaxar som fan.
1: Ja. All respekt. Hon har ju lagt upp flera videos på Instagram och har förklarat att ibland vill inte jag prata med fans.
3: Nej.
2: Men skulle hon vilja det?
1: Ja, alltså, jag håller absolut med henne. Men det har ju...
2: Vi är bara bönder.
1: Ja, exakt. Hon är mycket högre än oss. Hon är ju... En princess, Midwest emo princess, vad fan man säger.
3: Den andra saken var, som jag tyckte var väldigt kul. Det var att Rio de Janeiros borgmästare gick ut också med ett meddelande då in favor of Jorginho, att, och sa att Shakira would never do this.
2: Är Shakira från Brasilien?
3: Nej, det är
1: hon
3: verkligen.
1: Hon är från Peru.
3: Eller hon är från Colombia.
1: Eller Colombia. Ja.
2: Varför?
1: Förlåt.
3: Varför? Jag vet inte, jag tyckte det bara var så. Nej, men, Shakira would never do this.
1: Men var det inte, han har ju bannat henne från att spela på den här kända strandfestivalen de har i Rio de Janeiro.
2: Alltså karnivalen?
1: Nej, inte karnivalen.
2: I karnivalen?
1: Nej, men, men den Lady Gaga spelade där. När du såhär kommer...
3: Copacabana?
1: Nej.
2: Det är ju stranden.
3: Ja.
1: Ja, men är det Copacabana? Kanske är det.
3: Ja.
1: Den här grejen med att det är typ 1 miljon som kommer.
3: Ja,
1: okej, förlåt. Copacabana, ja. Då är hon bannad för att spela där.
2: Kan man göra så?
1: Men han kan väl ha
3: fan vill.
2: Men är de så fascister i Brasilien?
1: Ja,
2: kanske
1: de gillar dem.
2: Men Bolsonaro,
1: och han spelar också Flamingo. Det är ett väldigt stort lag i Brasilien. En av de största. Så det är som, de har ju omtyckt när Jorginho och Kylian.
2: Alltså jobbigt att få hela fotbollstwitter på sig. Det är typ största Twitter.
1: Det är största Twitter. Och de är inte så snälla när det kommer till kvinnor. Och sånt. Så de har väldigt många så här, man tar upp och bara så här. Ja, jämför. Men jag vill också fråga er, frågan om Timothy, jag vävde ihop det lite grann, för jag tycker det är intressant med Timothy Chalamet-grejen. Med hans uttalande om opera och ballet. Och att han konsekvent förlorade Oscar på grund av detta.
2: Men gjorde han det?
1: Enligt Twitter gjorde han det.
2: Ja.
1: Enligt alla konspirationsteorier gjorde han det.
2: Man vill väl ändå tro mer om Oscar-tjuren än att de liksom personbaserar.
1: Men de skämtar om den norska skalan.
2: Ja, det är kul.
1: För typ 3 olika tillfällen.
2: Det var inte så kul.
3: Jag tyckte det var kul också i kontexten som det förekom. För det var ju ett samtal med Matthew McConaughey.
1: Ja.
3: Och de diskuterade typ så Interstellar. Och han var så... alltså Matthew var så, jag hade sett den. Men alltså Timothy var så, jag har sett den 10 000 gånger. Jag brukar hyra hela biografen för att kolla på den ensam. Han är så, okej. Och då såg det verkligen ut som att han typ verkligen led när Timothy sa... det.
1: Matthew McConaughey?
3: Ja.
1: Jaha, jag har inte sett det.
3: Jag tyckte det såg ut som det, att han var så, åh nej.
2: Alltså när han sa det om Interstellar eller när han sa det om
3: opera och ballett.
2: Ja, alltså det är ju en dum sak att säga. Ja, men det togs ju så han, ur sin kontext
1: ja,
2: också.
1: Ja, för han
2: det.
1: Säger också direkt efter, bara, now I took shots for no reason.
2: Ja, ja han... det blir lite stel stämning i rummet. Och han vet väl att det kommer komma ett drev. Men han säger ju inte att han är emot de här konstformerna. Han säger inte att de inte ska finnas. Det han menar är ju bara att det är synd... att de här konstformerna kräver offentlig finansiering, att man blir mycket mer impopulär än vad de var förr, och att han inte vill att filmen ska gå samma öde till mötes nu när det kommer nya medieformer.
3: Alltså, var det verkligen det?
2: Ja, det är det han säger.
3: Är det verkligen det
2: han säger? Ja, det är det han säger.
1: Han säger inte det bra.
2: Nej, nej, alltså absolut, men det är ju det. Hans både mamma och syster är väl balettdansare?
1: Ja, och han är också gått på skolor, alltså balettskolor.
2: Ja, ja. Och det är liksom, vi alla tycker väl att de här konstformerna ska liksom bli större. Och de är, mediebilden är väl lite skev också. Det är liksom inte så dyrt att gå på varken opera eller ballett. Egentligen.
3: Nej, nej, kanske inte.
2: Jag var på opera i lördags. 130 kronor biljetten.
3: Ja, men du är ju också student.
1: Var det snabbt?
2: Jag vet inte vad min tjej som köpte dem. Mm. Men liksom, oklart. Men då kan väl studenter gå?
3: Ja, kan studenter gå.
2: Men sen kanske inte studenter vill för att det finns en udda bild.
1: Mm.
3: Ja.
2: Kanske. Ja. Och det är väl liksom ett problem som får tacklas. Och det problemet kommer ju filmen få möta mer och mer också. Alltså, biografer stänger ju som aldrig förr idag. Ja. Det är synd.
3: Ja. Absolut.
2: Filmer koncentreras till Hollywood. Det görs mycket färre indiefilmer. Det är synd.
1: Mm. Mm.
2: Filmerna kollas ändå inte lika mycket på. Det är väl synd. Till förmån för kortformsformaten. Reels, TikTok, YouTube-grejer, massa reality, streamingtjänsterna.
1: Oh, I Love Island.
2: Ja, men så här har det väl alltid varit. Så, filmen konkurrerade väl ut teatern. Popmusiken konkurrerade ut den klassiska musiken. Det kommer ju alltid någonting nytt.
3: Ja.
2: Sen är det väl bra att allting bevaras. Så filmen kanske måste bli mycket mer offentligt finansierad.
1: Mm, jag tror det.
2: Men det vore ju synd.
1: Jag tyckte om alla reaktioner också på detta. Var ju, eller jag fick upp en massa TikToks på att de bara satt och kollade på en film. Alltså typ Black Swan. Och bara så här, haha, här får du Timmy. Det var ju ingen som gick på alltså, opera eller ballett.
3: Ja, jag såg massa sådana.
1: Fick du upp det?
3: Ja, jag fick massa sådana.
1: Jaha.
2: Alltså folk som bara för att spajta honom gick.
3: Ja, så...
2: De har ju gjort värsta kulturgärningen.
3: Ja,
2: alltså, hylla...
3: Ja, verkligen. Ja, men verkligen, folk var så... Ja, här spelar Tchaikovskis Svansjön 150 år senare. Men ingen kommer att komma ihåg din film som du var med i.
2: Nej, det är faktiskt också... Där har han väl lite fel att, att de här sakerna består.
3: Ja.
2: I och för sig.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är det som jag tycker var mest, det mest loll med det här.
2: Ja.
3: Det är ju så att en film som han gjorde för 5 år sedan. Jag vet inte vad det kan vara för film. Call Me By Your Name. Jo, den kommer man väl ihåg. Men,
1: ja. Men inte i 100 år skulle jag inte säga.
3: Nej, inte i 100, nej, vilken film kommer man ihåg i 100 år?
2: Men det finns ju filmer som stannar kvar i 100 år. Nosferatu. Den gjordes väl, vad gjorde
1: den är över 100 år, ja.
2: Den är över 100 år, den kollar ju folk på fortfarande.
3: Mm.
2: Men då är det ju mest, det är ju studiesyfte. Det är jag den.
3: Ja. Det förklarar inget.
2: Men då var det väl också liksom lite grann i studiesyfte och inte underhållnings...
3: Ja, jo.
1: Men den är ändå det är lite viktig. Svårt att säga.
2: Ja, den är ändå viktig.
1: Ja.
2: It's a Wonderful Life, den här julfilmen när han blev visad av en ängel vad som hade hänt om han aldrig hade funnits.
1: Ja.
2: Jag sitter så, livet är underbart typ.
1: Exakt,
2: ja. Den är väl också snart 100 år gammal, finner fortfarande massa... Ja, men okej, den är väl 40-tal kanske.
3: Ja, nu kanske är film ett orättvist medium och hålla på och jämföra.
2: Det gör så mycket fler, men jag tror ändå att det är inte jättemånga operor som består. Det finns många, men av alla som har skrivits så är det nog inte... Det
1: finns inte så många nya som stannar heller.
2: Eller nej, men det görs ändå inte... fortfarande en hel del nya.
1: Ja, ja, absolut. Ja.
2: Ja, men det är... Det är så taskigt mot Timmy att han fick den här stämpeln. Att vara liksom den fina söta pojken som pratar franska och är fett skin. Han har ju alltid varit en
3: han har ju alltid varit en frat.
1: Han är bara en det är det kille som är från New York.
2: Han är fett missförstått.
3: Ja.
1: Han älskar Kid Cudi liksom.
2: Alltså,
1: han älskar Kid Cudi och Kanye. Han är ju inte någon lilla softboy.
2: Nej.
1: Men han har varit där för länge nu. Jag har ju folk i min närhet som är väldigt sura över hans förändring.
3: Är det så?
1: Ja, det har jag. Som har haft långa debatter över att Timmy är ett svin nu.
3: Oj.
1: En äcklig kille.
2: Alltså, det är så jävla patetiskt.
1: För att han nummer ett är tillsammans med Kylie Jenner. Och nummer två gillar basket. Och är hypebeast nu. Det är väldigt många som är arga över vad han på sig. Hans kläder är väldigt många arga över. För innan var han nu så här söt fransk kille.
2: Han har ju väldigt fula kläder.
1: Ja, men det är ju ändå han. Alltså det är hans kläder.
2: Absolut.
3: Ja.
1: Ja, och sen tyckte de att det, var, alltså det är väl roligt allt det här med att han försökt så hårt för att Oscar inte fick den. Visst att det är lite kul.
3: Ja, det är ganska roligt faktiskt.
1: Ja.
3: För de vann inte en enda film.
1: Nej,
3: en enda Oscar.
2: 9 nomineringar.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ingen alls.
1: Nej, det var lite kul. Men han är ju, alltså, han förlorade, men han tog ändå det så här värdig förlust. Han såg upp och applåderade och verkade ta det helt okej liksom.
2: Ja.
3: Han kanske gör en Leonardo DiCaprio.
2: Vad gjorde Leonardo?
1: Ja.
3: Och vinner liksom när han är liksom typ
1: det tror jag 45. Verkligen.
2: Ja. När folk har hunnit vänja sig vid nya Timmy.
3: Mm, nya Timothy. Ja, exakt. Ja.
1: Coola Timothy.
2: Ja. Skulle vi kalla honom cool?
1: Nej, det skulle jag inte.
2: Ja. Svårt. Men han kan sin grej. Han är en duktig skådis. Han gör bra filmer.
1: Visst.
2: Förtjänar inte hatet. Och det är väl också lite skönt att folk inte är så som han var. Det räcker lite grann.
1: Mm. Jag är taggad på Dune Part 3 i alla fall.
3: Ja, jättetaggad. Jag är också jättetaggad.
1: Jag ska se den på IMAX.
2: Oho.
1: Ja.
3: Coolt.
1: Var på min första IMAX förra veckan.
2: Mm-hmm. Nice. Ja,
1: det var jättekult.
3: Ja. Jättekult.
1: Det var. Jag kände mig som en liten kille från en liten by.
3: Ja.
2: Känns det tråkigt att se vanliga filmer nu?
1: Nej, för jag tror inte alla filmer passar i IMAX. Jag såg ju ändå Hail Mary Project som är en rymdfilm.
3: Va?
1: Mm.
3: Har den kommit ut?
1: Ja, den har kommit ut.
3: Nej.
1: Så det, jag tycker rymdfilmer, alltså det skriver ju storskaligt.
3: Alltså, fy fan vad fett.
1: Den var, alltså, jag fick gåshud flera gånger. Grät flera gånger.
3: Var den bra? Alltså?
1: Mm, det var väldigt bra. Det var den. Men om det inte var IMAX hade den inte varit så bra. Så hemma vet inte hur bra den är, men på IMAX var det verkligen en sjuk upplevelse. Men jag skulle inte se vad som helst på IMAX. Det måste vara en storskalig liksom action.
2: Mm.
1: Alltså att det blir liksom en anledning. För att det är typ så här krigsfilmar och coolt på IMAX typ. För att då är det så här, låter väldigt mycket. Ja. Men kanske inte March Supreme hade inte sett på IMAX, vet jag inte. Till exempel. Men Dune Part 3 ska ses på IMAX. Fan vad jag är taggad.
3: 100%.
1: 100p.
3: 100p.
1: 100p.
2: Med de orden.
3: Mm.
2: Ska vi lämna lyssnarna med en sista låt och sen tacka för oss?
3: Mm. Ja, det tycker jag.
1: Glad påsk.
2: Glad påsk.
3: Glad påsk.
2: Hejdå.
3: Hejdå.
2: Ja, här kommer Sprint Trickle Down förresten.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Bara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

0: Hej och välkomna till tagning 103. Idag har vi ett fullspäckat program för er där vi ska recensera serien Pokerface och filmerna Stockholm Bloodbath och På Hvitfeldtska bodde vi. Sen så närmar sig också julen nu när vi spelar in det här och då så berättar vi om vad vi ska se i mellandagarna. För det tycker vi är den bästa binge-perioden på hela året. Och sen såklart så har vi vårt stående segment vad vi tittat på senaste tiden. Och vi som sänder är Alice Dryden.
1: Och jag, Eva Gustafsson.
0: Häng med, vi bjuder på ett riktigt härligt program. Nu kör vi!

0: Du lyssnar på K103.
1: Vad har du då sett på sistone, Alice, sedan vi träffades senast?
2: Jo, men jag har varit på Lustevaka på Filmstaden. Så varje år så kör Filmstaden en så här, kom och till priset för en biobiljett, en ganska dyr biobiljett ska sägas, så får du se två stycken mystery films som ännu inte haft premiär. Och då sitter man från typ klockan 6 till klockan 12 och bara bingar okänd film.
1: Härligt, en double feature.
2: Ja, precis. Och det brukar vara väldigt mysig stämning och alla har ofta filmer som de hoppas på att det ska vara. Ja, så det är väldigt trevligt. Och i år då så blev det Willy Wonka och Stockholm Bloodbath. Och Stockholm Bloodbath tänker jag att vi ska prata lite djupare ingående i. För den har premiär den 16 januari. Så det ska bli superkul. Men Wonka då hade premiär onsdagen efter. Så den har rullat nu ett litet tag. Och den var bättre än vad jag trodde. Jag var så här, jag hade sett trailern och var så här, nej men snälla. Varför ska vi göra så här mot Timothy Chalamet? Eller hur man nu uttalar hans fina namn. Han känns inte rätt för rollen. För den känns så himla glätt. Och jag tänker på honom som i liksom Little Women eller Dune som är liksom lite mer, eller typ Lady Bird där han är så här, a douchey guy. Eller typ vad han misspelat i, Call Me By Your Name där han är så här, ja, men lite mer djupare karaktärer kan man väl säga.
1: Han är ofta så lite tyst och inte så snackig, han känns inte som en snackig snubbe även om han har varit med i en Woody Allen-film kommer jag just på. Men han känns ju som den tysta mörka killen.
2: Ja, men exakt så. Och liksom, ja, men en svår artsy guy, typ. Känner jag ändå att han är lite profilerad som. Och Willy Wonka är ju inte det.
1: Nej.
2: Så jag var tveksam. Ja.
1: Om vi tänker på de tidiga Wonkor vi har sett så har vi ju då Gene Wilder och Johnny Depp. Två personer som är bra på att spela batshit crazy.
2: De blir också väldigt, alltså vad kan man säga? Och jag har inte sett Gene Wilder versionen ska sägas. Men Johnny Depp är ju väldigt bra på att spela karaktärer. Och jag såg kanske inte Timothy Chalamet som en såhär wow, karaktär la-di-da. Men han gjorde det jättebra faktiskt. Och det är också en musikal. Så det var fina låtar. De var bra. Plotten var helt okej. Okay. Alltså det var bra. Och de spelade liksom inte Wonka som såhär överspelad Johnny Depp-karaktär 2.0. Han var så himla så blåögd och naiv och liksom den stora världen och där han tänker gott om alla. Och han spelade det väldigt, väldigt bra. Så vi fick en annan Willy Wonka och en annan sida av Chalamet. Så det är ganska bra. Jag gillade den. Vad har du sett på senaste tiden?
1: Jag har bara tittat på Musikhjälpen. Någon stopp i en vecka. Så att det har inte blivit så mycket annat.
2: Då har du haft en bra vecka.
1: Ja, men det har jag. Jag tycker att det har varit ett bra Musikhjälpen-år. Vi har haft fantastiska programledare. Linnea Wikblad, Oscar Sia, Sofia Dalén. De har verkligen burit varandra, axlat det här temat som man har haft på ett väldigt bra sätt. Det har varit genuin, härlig, händelserik och händelselös slow tv. Bara står och puttrar i bakgrunden, liksom så här glögg som man håller varm. Och mycket trivsel, allt från katter som samlar in pengar till vansinniga tonåringar och truliga personer som inte vill prata men ändå är med. Och så här. Det är jätteroligt.
2: Och alltså, jag måste bara, för jag har också tittat otroligt mycket på Musikhjälpen, för det är ju en så himla mysig vecka. Men alltså busringnings-Oscar.
1: Mm, ja, alltså vilken charmig kille. Också roligt, jag älskar de här videosamtalen som man vet aldrig vart de ska leda och de bara helt spiral out of control. Men man håller ändå ihop det och hur han sen då får komma till buren i Växjö någon dag senare och så får vi träffa honom in the flesh och få se att så här, för när man såg honom i första videoklippet var man så här: är det här en karaktär? Kan det här vara en busringning? Kan det här vara liksom uppgjort? Är det fejk? Är det på riktigt? Men att få träffa honom då och se honom i buren gjorde också att man fick, ja, men då fick man liksom en ännu större och större hjärta för honom också.
2: Ja, verkligen. Verkligen. Och så, ja, så himla fin person. Och Wilmer också. Jag vill bara, ja, jag vet inte. Det var bara Det var så fint. Mm. Det var kul. Ja, så nu är det, de utsläppta ur buren. Precis. Nu är veckan slut.
1: Ja, och nu är det lite tomt, men det är också bra. Det blir väldigt intensivt, men det har varit min film- och tv-vecka hela veckan.

0: Du lyssnar på K103.
1: Hörrni, jag tänker att vi sätter igång med våra recensioner för dagen. Och vi inleder starkt med serien Poker Face. Det är en serie som har släppts på den relativt nya och kanske för vissa lite okända streamingtjänsten Guy Showtime. Och det är då olika produktionsbolag som till exempel Paramount, DreamWorks, massa olika som har liksom släppt en streamingtjänst tillsammans när de har samlat sina serier och filmer som finns där. Så DreamWorks, vad har de? De har ju Shrek, amazing. De har ju How to Train Your Dragon, alltså det är massa sådana. Och så är det också väldigt mycket nysläppta serier. Så det är ändå en intressant tjänst att utforska. Och det har då jag gjort och fastnat för Poker Face. Det är då Natasha Lyonne som spelar huvudrollen i den här lite knasiga, hur kan man beskriva den? Mörk humor och väldigt speciella serien. Och Natasha Lyonne, hon gjorde ju också Russian Doll på Netflix som vi har recenserat här i podden tidigare, som både du och jag tyckte väldigt mycket om.
2: Som också var en ganska speciell serie, men med en väldigt tydlig premiss där hon upplevde samma dag gång på gång på gång på gång. Och här finns det också en tydlig premiss. Vad är premissen den här gången?
1: Jo, men då Natasha Lyonne, hon spelar Charlie. Och Charlie kan känna av när någon ljuger. Så hon, det är liksom inte... Och det tycker jag är ganska nice. Att så här, det handlar inte om hur hon blev biten av en spindel när hon var liten. Och därför kan förstå när folk ljuger. Utan hon, av oklar anledning, det är bara livets fakta. Att så här, hon fattar när någon ljuger. Hon förstår det. Serien handlar lite löst om, vi ska inte spoila för mycket, men om hennes resa genom USA där hon löser brott. Och sen har ju du och jag lite olika tycken om serien och seriens upplägg kanske framförallt. Och det tycker jag är spännande. Här kommer då en mini-spoiler, men det är ju verkligen inte så här, wow. Serien har ett format som är så att första och sista avsnittet, de har en form och sen har... De 8 avsnitten däremellan har samma form. En ganska repetitiv form. Och jag tyckte ganska mycket om det. Det tog mig kanske några avsnitt och var så här, aha, okej, nu är det så här det är. Då är jag med på det tåget. Men du tyckte att det var lite för repetitivt.
2: Ja, men det tyckte jag. För det var lite för mappat på något sätt. Att man visste exakt när de skulle bryta. Man visste exakt när man skulle liksom få se nästa del. Och just eftersom... Det är lite enkelt kan man säga att man får se ett brott ske och sen så får man, så att man vet liksom lite vad är premissen för det här avsnittet, och sen får man se samma sak igen där man inser, jaha, men Charlie är också här i krokarna och har liksom kommit till den här nya platsen, och då får vi, det är lite som att man vinklar kameran bara lite grann och ser man att, ja, men Charlie är i krokarna och kommer nog komma de här personerna på spåret. Och det blir liksom som att man ser samma sak två gånger när man hela tiden, alltså, för det är också ganska mycket samma premiss i de flesta avsnitt, då tycker jag att det blir lite repetitivt, att man blir så

0: då ska vi se det här igen på något sätt. För de här introna är också ganska långa. Det är inte som att det är bara så här en minut, utan de är ganska långa och sen får man se liksom samma sak igen. Och det gör kanske att avsnitten också blir lite längre. Men jag gillar fortfarande serien väldigt mycket. Jag gillar upplägget med att man i varje avsnitt har en lite av en gästkändis, en skådis som kommer in och bara är med i det avsnittet. Ganska roliga sådana som dyker upp också, som så här Adrian Brody är ju med i det första. Och Simon Helberg från
1: Big Bang Theory.
0: Precis. Joseph Gordon-Lewitt. Och många roliga som är med. Och Chloe Sevigny är med som avdankad rockstjärna till exempel. Superbra.
1: Ja, det var ett grymt avsnitt. Hon spelade ju också Natasha Lyons mamma i säsong 2 på Russian Doll. Så det var kul att se den duon ihop igen. Jag gillade att, för när de hade samma form så tycker jag att det var som att så här, först fick historien själv ta plats och sen så upplevde vi det från Charlies perspektiv. Så jag vet inte, och jag tyckte också typ att det var lite skönt att veta att så här, okej, men det kommer rulla på det här sättet, vilket också gjorde det enklare att inte... jag kan ofta känna typ en stress att binga för att jag blir så himla inne i storyn. Men det gjorde det lite enklare att ta paus när det ändå kändes som det var lite mer så självstående avsnitt. Jag ska också lägga till, vilket jag gillar, att det är Rian Johnson som är liksom creator för serien. Och han är ju den som har gjort bland annat Knives Out och Glass Onion. Två filmer som jag gillar väldigt mycket, som är lite mer så här whodunit. Vilket det här ändå också känns lite som att det är som en så här whodunit fast lite mer twisted och lite mörkare än det här, så här vanliga mysmysteriet. Även om det också är lite mysmysterium över det här. Jag skrattade så högt för avsnittet om de två skådespelarna. Det handlar om två stycken skådespelare som ska inta typ en så här community theater för en kväll. Och det var så, alltså det var så kul. Det var så många så här hidden skådespelarskämt i så här, det här är alla fördomar man har om skådespelare. Och så var det som att de checkade av alla. Det var grymt kul.
0: Jag tycker också att humorn är underbar. Och Charlie är ju en väldigt humoristisk karaktär. Och lite av the straight guy i hela serien också. Att det är ju den personen som oftast kommer in med lite neutrala ögon och tycker så här... Ni är ju helt galna här, vad håller ni på med? Och har inga problem med att säga det liksom, direkt till folk. You're crazy! Liksom. Och då blir det också ganska roligt, för det blir absurt i sin... Men samtidigt så har ju Charlie väldigt rätt i mycket. Då. Så ja, jag gillar det. Den biten gillar jag absolut. Och hon är ju fantastisk.
1: Ja, hon är, alltså Natasha Lyonne är... just give her all the awards, all the awards. Och med det sagt så jag ger faktiskt Pokerface 4 klappor. Jag tycker att den var riktigt härlig och bra.
0: En perfekt julserie också.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Tycker du att det är för få Göteborgsvitsar i programmen? Eller har du bara en fråga till oss? Maila oss på info@k103.se.
1: När jag står här och spelar in i K103 Göteborgs Studentradios studio, då tittar jag ut genom fönstret och ser Hvitfeldtska gymnasiet här i Göteborg. Och det känns ju väldigt passande när jag nu har sett filmen På Hvitfeldtska bodde vi. Det här är en dokumentär, den kom i år, den gick på filmfestivalen här i januari och var en av de filmerna som var fet slutsålda. Och den tar då upp EU-toppmötet som var i Göteborg 2001. Det börjar ju bli ganska länge sedan nu. Det är ju faktiskt 22 år sedan. Men här så är det Nils Petter Löfstedt som var en av de ungdomar som bodde på Hvitfeldtska under EU-toppmötet när det var här i Göteborg. Han hade med sin kamera och en dröm om att bli fotograf och han bodde med sina vänner. Och själva premissen för Hvitfeldtska som boende var ju att under EU-toppmötet, man visste ju att det skulle komma jättemycket demonstranter från hela världen. Det här var också en tid när EU-toppmöten eller toppmöten överlag världen över följdes av väldigt stora demonstrationer som också blev våldsammare och våldsammare för varje möte. Och man hade därför förberett ganska mycket och haft mycket dialog med organisationer som skulle komma, både internationellt och lokalt från Sverige. Och då hade man ordnat så att man skulle få bo på Hvitfeldtska. Det var liksom ett samlat boende. Så man hade 500 ungdomar och demonstranter som bodde där i de olika klassrummen. Det som sen skedde var att samtidigt som George W. Bush, som skulle besöka det här EU-toppmötet, landar på Landvetter, så börjar polisen bygga en mur runt skolan med fartygscontainrar så att de inte kan komma ut och demonstrera. Vilket då leder till ganska starka konfrontationer, starka reaktioner och den här dokumentären då dokumenterar det. Och då har då Nils Petter tagit fram de här gamla bilderna som han tog men också börjat ta kontakt med personer som han träffade då och försöka liksom reflektera om hur ser deras vardag ut idag? Hur ser de på det idag? Finns det mer material om man försöker titta tillbaka? Det här är ju i en tid när mobiltelefonen var liksom i sin linda på ett sätt. Den var inte smart, man kunde inte fota med den, man kunde skicka sms. Och det var verkligen inte så att var person hade en mobiltelefon heller, speciellt inte ungdomar. Vilket gjorde att det finns inte så mycket dokumenterat och de här bilderna är ju liksom väldigt intressanta att se. Det är ju verkligen ett tidsdokument och intressant att höra de här intervjuerna med idag 20 år äldre personer som reflekterar tillbaka till hur de såg på det och hur de upplevde de här konfrontationerna som blev med polisen. Och den här dokumentären handlar liksom bara om det som hände på Hvitfeldtska som sen delvis ses som startskottet till det som blev Göteborgskravallerna. Det kanske var gnistan som gjorde att det här faktiskt tog fyr. Eller att åtminstone det blev så stort som det blev. Men sen är det ju liksom inte helt säkert att det faktiskt var så. Det jag lite kan sakna i den här är en bättre tidslinje. För dig Alice, du var liksom inte i Göteborg på den här tiden. Och du var också ganska ung. Vad har du för syn på Göteborgskravallerna idag? Hur ser du på det?
2: Jag kommer från Stockholm, så jag kom och som sagt, jag var kanske ganska liten när det här hände. Så jag kommer mest ihåg, eller liten och liten, men inte liksom stor nog för att ha superkoll på politiska läget och vad som hände i Sverige. Så jag kommer bara ihåg att det hände på nyheterna och att man fick se så här otäcka bilder på vad som hände och att det framställdes liksom väldigt allvarligt och att det var lite svårt att förstå hur det kunde vara så våldsamt i Sverige, om if that makes sense. Så att det är inte jättevanligt till exempel om jag jämför med årets protester i Frankrike till exempel. Där vi liksom har sett så här superupplopp om höjd pensionsålder och andra protester. Det känns inte lika vanligt att protester blir så stora och får sådana typer av konsekvenser i Sverige. Så jag tror att det var nog liksom det fönstret jag hade in i vad som hände.
1: Ja, och det jag känner här är att eftersom det är så pass länge sedan också, så även om det var en väldigt stor händelse då, så lever liksom inte kunskapen kvar om den. Så den här dokumentären hade verkligen behövt lite mer av en tidslinje och kanske lite mer fakta runt omkring. För man är inte nödvändigtvis en invigd i hela den här händelsen. Och den själva dokumentären vill ju också spegla och visa att så här var det på insidan. Men här saknas ju också verkligen den andra sidans röst, det vill säga polisen. För det är ju mycket att den här fokuserar på att de som är inne på Hvitfeldtska inte förstår varför de blir instängda. Det är också högst oklart varför de blir instängda, kan jag säga, även idag, rent liksom utrett så. Men varför har man inte intervjuat någon som faktiskt gav de här ordrarna och som, det dök upp 200 fartygscontainer. Det var liksom inte någonting som någon gjorde på en whim. Det var ju ändå väldigt planerat och utstuderat. Så att det hade verkligen behövts. Jag tänker också lite grann att man hade kunnat ta med lite mer om själva efterspelet, just att här var en plats där man faktiskt massgrep ungdomar. Alltså det bodde ungefär 500 personer på Hvitfeldtska, och av dem blev kanske ungefär 450 bara gripna utan någon som helst förklaring till varför, och bara skeppade i polisbussar och satt liksom i fängelse. Eller i arrest heter det.
2: Det är ju verkligen en nyhet för mig. Jag blir alldeles såhär, what? Hur kunde det? Hur? Bara liksom. Det känns ju verkligen som en bit av svensk historia som är viktig. Och vet man ingenting om det, då, hello, it's me, så känns det ju väldigt liksom, för att få en aktuell bild av vad som hänt i Sverige, i samhället de senaste, liksom, ja, vad blir det, 20 åren. Och det här är en del av det.
1: Mm. Det här är ju lite av ett öppet sår som väl nu har börjat liksom, jag ska inte säga att det har läkt, men det har liksom lagt sig så att det snarare kanske har blivit ett R. För det märker man också när de här personerna pratar om hur de har gått vidare, just att en del, det var en väldigt traumatisk upplevelse för många som var inne på Hvitfeldtska, och att man inte förstod, och att man dessutom, man fick ju inte den bästa relationen till polismakten eller liksom en auktoritär värld överlag, att det blev ju lite av en polarisering av det här, självklart. Och jag förstår också det, för det här hade ju ganska mycket efterspel, och polisen fick extremt mycket kritik efter Göteborgskravallerna. Men det var ju faktiskt inte en enda polis som blev dömd. Inte ens polischefen, som ju först blev fälld men sen blev friad i hovrätten. Och när man ser de här bilderna och man hör många poliser prata om liksom, hur man hör dem liksom resonera och hur de tilltalar personer på plats, så blir man ändå så här, hur har det här materialet inte kunnat användas i rättsligt fall liksom, för att, som bevismaterial. Men jag tycker att det är en intressant dokumentation. Den är lite ensidig. Den finns att se på SVT Play, och jag tycker att man ska se den, men man ska nog ändå lite tänka på att den är liksom den ena sidan när man ser den. Men jag tycker att det är en bra, tänkvärd dokumentär. Så jag ger den 3 stycken klappor.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Då går vi vidare till dagens tredje recension. Nu ska vi gå tillbaka till medeltiden. Vi pratade svensk historia nyss och nu ska vi ännu längre tillbaka i svensk historia. Vi beger oss tillbaka till medeltiden och 1500-talet. Den 16 januari 2024 så har den nya svenska storsatsningen Stockholm Bloodbath premiär. Och jag fick ju då se en liten förhandstitt av filmen på Lussevaken. Och det var så himla himla kul. Så jag tänker att ni ska också få en liten inblick i vad jag tyckte och hur filmen är. Det kommer inte vara några spoilers. Dock så är det ju ett historiskt verk. Så jag tänker om man kan...
2: Stockholms blodbad har ju de flesta fått höra om i skolan. Så jag tänker att man borde ha lite koll.
1: Ja, så det ligger ju naturliga spoilers i titel och verk redan. Men det kommer inte bli några liksom stora spoilers för filmen. Så den kommer vara spoiler safe att lyssna på. Även om du är jättetaggad på att gå in med noll kunskap den 16. I den här filmen så får vi följa hjältinnorna Anne och Freja som får sin familj mördad av danskarna. Och danskarna är på väg upp för att invadera Stockholm och leds av Christian Tyrann. Som då, eller jag tänker så här, kung Christian av Danmark. Men PGA-händelser som vi kan läsa om i historieböcker och se i filmen så kallas han i folkmun för Christian Tyrann i Sverige. Filmen tycker jag är spännande för den blandar då historiska karaktärer som till exempel Sten Sture och Kristina Gyllenstierna med också liksom till mig känt fiktiva karaktärer som kanske är baserade på personporträtt på den tiden men ingen som är så här wow, den här personen känner jag absolut till. Så det tycker jag är ganska fint. Det är ett så här, vad kan man säga, ganska vanligt knep för att berätta historiska händelser, att man gör genom ögonen på någon som inte är känd för historien. Och så får man se alla de här storspelarna play out. Men kanske så har man också en side plot. För att då Anne och Freja vill ju hämnas sin familj som de har fått mördad. Och det här, det är liksom, det är inte en spoiler. Det händer snabbt och det är liksom hela premissen för filmen. Okej, lite spoiler kanske. Jag bara, ni kommer noll spoilers. En hel familj kommer dö. Men okej, så jag hoppas att ni förlåter mig för den. Men det händer verkligen. Det är som att säga så här, Harry Potter is an orphan. Typ så. Det händer tidigt. Så vi får då följa Anne och Freja på deras liksom, nu ska vi hämnas vår familj. Och hur ska det gå till? Och de har också, de är del av en högt uppsatt släkt. Johan Natt och Dag till exempel är ju en historisk figur. Han är då gift med Ann. Och genom då den här familjen som då är politiskt högst uppsatt i Sverige under den här tiden. Vi kommer in i de här politiska intrigerna bakom med Sten Sture och Kristina Gyllenstierna som var gift med Sten Sture för den som inte vet. Och hur såg det ut bakom kulisserna när det här förhandlades fram? Där är jag då lite så här, jag tror inte att det är så här exakt så här gick det till. Utan de har ju tagit sig absolut kreativ frihet för att liksom embellish och modernisera och tagit in liksom lite moderna teman. Det finns en danssekvens som är högst tveksam.
2: Är den TikTok-influerad?
1: Ja, jag... jag ska inte spoila vilken typ av dans, men jag tänker mer att man är så här, ja, det undrar om de gjorde så på den tiden. Det är inte TikTok så här, och helt plötsligt ställer sig och dansar Macarena. Liksom. Det är inget sånt. Men också att jag var så här, okej, men det här är nog del i facket kreativ frihet. Och försöka ta historien av Stockholms blodbad till en modern audience. Så ja, så det är lite bakgrunden. Och det som förvånade mig mest, för jag gick in med ingen kunskap om vad den här filmen handlade om mer än att Alba August var med. För hon spelar då Freja. Och sen har vi Sophie Cuxen som spelar Ann. Jag trodde att det här var liksom en film, en svensk film som var på svenska, men den är på engelska. Så manus, alla pratar engelska. Det är, jag tror att det är någon så här peasant som är full och vandrar runt i Stockholm och säger hej. Men det är det vi får höra på svenska.
2: Varför är det så? Är det en svensk film? Är det en svensk regissör? Vad åt? Eller tänker de att den här ska erövra Hollywood?
1: Jag tror att det är så. Att det är Mikael Hofström som har regisserat. Så han har ju tidigare bland annat gjort Ondskan. Så jag tänker ändå att så här, det är ju en svensk produktion med mycket inspel från liksom England och Danmark. För de flesta skådespelarna kommer då från Sverige, Danmark och England. Så jag tror att det är liksom ett samarbete. Vilket då tror jag är dels varför de pratar engelska. Men jag tror också att syftet med att de pratar engelska. Och nu gissar jag ju lite här, förstår ni. Så lägger jag in en brasklapp. Det känns som att den här filmen är liksom, missförstå mig rätt när jag säger nya Arn. Att jag tänker att så här, det här är en stor satsning som Sverige vill ska nå långt. Bred publik, stor publik, fungera utanför Skandinavien.
2: Det där är också ett bra sätt att få in finansiering, att göra cross-country samarbeten. Då kan man få in EU-pengar och så liksom.
1: Exakt. Så jag tänker att de har nog tänkt smart och de har tänkt stort, tror jag. Vilket jag verkligen uppskattar. I like indie films as much as the next person. Men det är också så himla uppfriskande, tycker jag, när man verkligen ser så här är en svensk film. De har satsat som fan. Och jag gillar det. Det känns bra. Jag tycker att de ror hem det väl. Två saker då som jag tycker är lite så här, är, och det här kanske blir mini-spoilers. Så hoppa fram någon minut om du verkligen inte vill höra. Men jag tycker att de använde Alba August lite för lite. För hennes roll är stum. Så hon pratar inte. Och de har något liksom, alltså vad jag gissar i alla fall, till mig okänt teckenspråk. Som bara känns så här, okej. Okay. Så hon är någon form av så här actionhjältinna som är stum. Men väldigt sympatisk. Och hennes liksom backstory unravels under filmens gång lite grann. Men jag tycker att de underused her ändå. Jag hade önskat mer Alba August, för hon är grym, tycker jag. Och sen så var den lite lång, alltså. Den var 2,5 timme och den hade gott kunnat liksom... Den tredje akten var lång. Det hade verkligen räckt gott och väl att den var 2 timmar. Det ser jag väl som en svaghet, att så här, jag tror att hade de klippt den en halvtimme så hade de kunnat få ännu fler personer att gå se den och det hade blivit en tajtare story. Och jag, bara för att bryta lite, men så här, det känns som att har de blivit tagen som en seriös film så behöver det vara liksom en film över 2 timmar lång. Och jag håller inte alls med om den här bedömningen. Vad tycker du?
2: Jag håller med. Det är inte alltid mängd som är bra, utan ja, en film som Stockholms blodbad kanske borde helt enkelt ha killed his darlings.
1: On point. Ja, så det är väl mina två. Det hade de kunnat jobba lite på kanske. Men annars riktigt kul. Också kul att så här, svensk historia verkar trenda. Vi har dokumentärserien Historia om Sverige som vi pratade lite om i förra avsnittet som finns på SVT Play. Mer av liksom så här, dokumentärt berättande, återberättande om vad som hänt. Vi har en serie om drottning Margareta som också har liksom gått här på streamingtjänster. Så kul! Kul grej att vi blickar lite tillbaks i vår egen historia. Stockholm Blodbad får, det här är svårt, 3 klappor. Och jag tycker att det är värt att nämna att mycket av de 3 klapporna beror på Claes Bang som spelar Christian Tyrann. Han är en riktigt bra bad guy och spelar också bad guy i en av mina favoritserier för året, Bad Sisters på Apple TV+. Jag har aldrig hatat någon så mycket som karaktären han spelar i den serien och typ så här Joffrey eller Ramsay i Game of Thrones. Han är liksom på den nivån. Ja, och sen också Emily Beecham som spelar Kristina Gyllenstierna. Toppen! De gav en tyngd till filmen som jag verkligen gillade och uppskattade. Så 3 klappor.

0: Du lyssnar på K103.
1: Julen närmar sig ju med stormsteg. Och alltså, finns det något bättre än att bara ligga på sin soffa, äta choklad och titta på film i mellandagarna? Vad tycker du?
0: Nej, jag håller verkligen med dig. Det är underbar tid att få ta tag i saker som man ännu inte har sett. Eller just se de här sakerna som faktiskt har premiär under julen. Och bara ta in alla de här godbitarna som har planerats för en. Och en av dem som jag vill ta mig an är den femte säsongen av Fargo. Den tv-serien som bygger på Coen-brödernas film med samma namn har ju levererat rejält i de fyra första säsongerna. Och där vi varje gång möter en ny ensemble, ett nytt fall. Och i den här femte säsongen får vi se skådespelarna Juno Temple, Jennifer Jason Leigh, Joe Keery och Jon Hamm. Så det är ju en stabil cast. Jag har höga förväntningar. Den kommer rulla på HBO som vanligt. Och sen är det ju också så att det finns ett gäng avsnitt som redan är släppta. Men det sista avsnittet kommer ju faktiskt släppas först den 16 januari. Man får liksom, man får ta tag i det mellan dagarna, sen får man sista där efter 13-dagshelgerna. Så det är härligt med lite crime.
1: Oh, apropå crime då. En av de serierna som jag vill ta mig an är A Murder at the End of the World. Som går på Disney Plus. Och det är med Clive Owen, gammal goding, och Emma Corrin som spelade prinsessan Diana bland annat i The Crown-serien på Netflix. I första omgången av prinsessan Diana då, eftersom de byter ut skådespelarna där. Jag vet ingenting om den serien förutom att den ser mystisk ut och det känns som en lite så här whodunit fast mörkare. Jag ser fram emot att utforska den. Och sen så är jag också lite sugen på att titta på den nya Indiana Jones-filmen. För den såg inte jag på bio. Så Harrison Ford och Phoebe Waller-Bridge, toppen, Fleabag, love her. De spelar i den nya Indiana Jones-filmen helt enkelt. Så den tänker jag att jag verkligen vill se. Jag gillar mellandagarna för att det känns också som att så här, på sommaren när man har en paus. För har man då tur att kunna vara ledig i mellandagarna ska sägas. Vissa jobbar ju och då kan det vara svårt att kanske hitta the peace of mind för att binge serier. Men på sommaren är det ju inte alltid man känner så här, oh, jag kan med gott samvete utan att samhället skammar mig ligga in en vecka och titta på film. Men julen känns, det är mörkt ändå, vad ska man göra? Man behöver en paus från att ha umgått med kanske släkt i flera dagar. Man får bara boa och man får lite av den här pausen för att orka mentalt ta sig an de här kanske lite köttigare grejerna som man har velat se under terminen.
0: Absolut. Come rain, sleet or hail. Jag stannar inne idag. Och en av de sakerna som jag vill kolla in är också den nya filmen Maestro. Som faktiskt är regisserad, skriven och huvudrollsledd av Bradley Cooper. Tvättbjörnen är tillbaka. Och vid sin sida har han Carrie Mulligan. Och här så ska de då personifiera dirigenten och kompositören Leonard Bernstein och skådespelerskan Felicia Montelagre Cohn Bernstein.
1: Och wow, ett långt namn.
0: Ja, det är ett så jäkla långt namn. Det blev ju inte kortare av att de gifte sig liksom. Deras vänskap, kärlekshistoria, men självklart också deras kreativa arbeten. Och jag ser fram emot fantastisk musik från Bernstein. Den finns på Netflix, kan man se den. Och sen är jag också lite nyfiken på att se, jaha, okej. Okay. Bradley har liksom bara sagt att jag gör allting själv. Och så får vi se hur bra det har blivit. Jag är nyfiken.
1: Spännande! Jag har sett lite pressbilder från premiären, men annars så har jag faktiskt inte hört någonting om den. Så det ska bli grymt kul, för jag gillar Bradley Cooper, men Carrie Mulligan är ju fantastisk. Så jättekul att se henne också i nya grejer.
0: Åh gud ja, marry me säger jag bara. Ja, det kommer bli en bra mellandag och efter nyår fram till 13 soffhäng, det känner jag.

0: vanilla on top.
1: Tagning 103 har idag gett dig 3 stycken recensioner. Vi har pratat om Pokerface, tv-serien som får 4 stycken klappor av Alice. Vi såg dokumentären På Hvitfeldtska bodde vi, den fick 3 stycken klappor av mig. Och sedan så har vi fiktionen Based on a True Story, Stockholm Blodbad eller Stockholm Bloodbath. För den är ju på engelska, den fick 3 stycken klappor. Vi har också pratat lite om vad vi har sett sen sist och vad vi tänker se i jul och nyår. Så vi hoppas att ni har fått lite tips om vad ni kan göra och se tills vi hörs igen. Vi som har gjort det här avsnittet heter Eva Gustafsson
2: och Alice Dryden.
1: Du hittar oss som vanligt på Spotify där du kan höra podden. Du kan lyssna på radioprogrammet på K103 Göteborgs Stantradio klockan 13 på fredagar och söndagar på 103,1 MHz. Och sen så finns vi självklart också på Instagram. Där heter vi Tagning 103. Vår fantastiska musik är gjord av Noah Gren och du kommer kunna höra från oss igen nästa år.

0: Detta är en repris.
1: Den vignetten känner man igen, i alla fall jag, för det här är ju faktiskt femte upplagan av Balansera på slak lina med Simon och Rebecca.
2: Gud, wow!
1: Wow, ja, kul att vara tillbaka. Vi har inte riktigt följt schemat med varannan vecka, men vi satsar på en gång i månaden istället.
2: Det beror på vad man räknar som vecka.
1: Ja, det är i alla fall ja, fredag och det är live-dag. Här på Studentradion, K103 Göteborgs Studentradio. Vi har sprängt tablån och sänder hela dagen från 10 till 8 ikväll. Så stanna kvar och lyssna på alla andra coola medlemmar och deras coola radioprogram.
2: Ja, till och med att du kanske dyker upp igen sen, man vet aldrig.
1: Ja, det kan hända. Kanske. Men vad ska vi prata om i vårt coola program? Vad har vi för coolt innehåll idag, Rebecca?
2: Jo, vi kollar på vårt lilla manusschema grejsmoj, så står det ju anekdot, anekdot. Vilket jag är väldigt spänd inför att dela med mig och höra. För en anekdot är min och en är din.
1: Ja, just det. Battle.
2: Battle, vem som har mest intressant liv.
1: Jag tror varken någon av oss.
2: Ja, men du har inte, du ska få gå.
1: Ja, okej.
2: Det är lite.
1: Jag har ju hört talas om att den här har funnits på Instagram. Men jag har ju tagit bort Instagram.
2: Ja, du kör ju inte med sociala medier.
1: Försöker, i alla fall.
2: Jag kör mycket sociala medier för jag tycker jag är cool.
1: Mm. Vi ska prata lite om norrbaggarnas tendenser att gå på vansinnesfärder.
2: Sno olika fordon tycker de, även fast de har ju råd att köpa egna.
1: Detta har dominerat nyhetsflödet,
2: ja.
1: Kan man typ säga,
2: jag
1: vet, jag i veckan.
2: Jag har missat, men du får lära mig allt.
1: Ja, det blir i alla fall ingen viskningar från maktens korridoren i det här programmet. Däremot så ska du och jag leka en lek.
2: Vi...
1: Två lekar till och med.
2: Två lekar istället för viskningar, så kör vi så att ni inte blir allt för ledsna.
1: Ja.
2: Så blir det dubbellek istället.
1: Det känns som att det här kommer ändå bli ett ganska dynamiskt program.
2: Ja, absolut.
1: Vi kör. Jag har bra feeling.
2: Bra. Ja.

0: Och vi har hört Kalifornien av Walter Nilsson.
1: K103, Göteborgs studentradio.
0: Och du lyssnar på Balansera på slaklina här på K103, Göteborgs studentradio. Nu över till det rafflande momentet, anekdot och anekdot.
2: Ja.
0: Och vi börjar med din anekdot, Rebecka.
2: Min anekdot som du inte har sett då, eftersom du är en sån hälsoperson som inte kollar på skärm och sociala medier.
0: Jag värnar om min psykiska hälsa.
2: Ja, precis. Som inte jag gör, höll jag på att säga. Det är inte sant.
0: Men det hade blivit ett väldigt tråkigt program om du hade gjort det.
2: Ja, inga intressanta anekdoter. Men det är så här, jag bor i en lägenhet. Och ibland händer det att jag beställer hem mat. Och det hände nu i veckan.
0: Är det?
2: Eller förra veckan.
0: Foodora,
2: helt enkelt. Från Foodora. Jag vet att man inte ska göra det. Men ibland så syndar även jag.
0: Ja, men mänskligt då, av dig.
2: Så gjorde jag det för typ en vecka sedan. Och då visade det sig att hon som kom med maten, hennes son släppte in henne för att han bodde typ granne med mig. Och det var ju inte så konstigt.
0: Vänta, förlåt, jag tappade mig lite. Foodora-personens mamma släppte in dig?
2: Nej, Foodora-personen var mamma.
0: Okej.
2: Till en kille
0: som är din granne?
2: Ja, inte granne, men bor på samma våning som mig.
0: Ja, i samma hus liksom.
2: Ja, så att han öppnade för henne så att hon kunde, hon var så. Ja, nästa gång så kan jag öppna för min son bor här, bla bla bla bla bla. Någonting. Inte så konstigt.
0: Nej.
2: Bara ett sammanträffande.
0: Ja, ja, ja.
2: Men, och sen så har jag sett honom, för han har också en hund som är ganska gullig. Som också brukar gå runt lös, men gullig. Så det är
0: En liten hund. Snäll hund?
2: Det är en valp, så den är hoppig. Du hade inte tyckt om den, för den hoppar på en. Men den är mest glad.
0: Vadå, jag kan väl gilla hoppiga hundar?
2: Men du vill ju skjuta hundar.
0: Stora hundar?
2: Ja, men den kommer nog bli. Det är en labrador typ.
0: Men labrador är snälla.
2: Okej. Men då så vi har ny, så här, så ringer det i min telefon, och jag är inte så hipp på att vi har ny sån här porttelefon som det ringer i ens mobil och så kan man öppna, och jag fattar inte hur det funkar. Men så får jag ett sms. Hej, det är sonen till Foodora-morsan.
0: Ja.
2: Jag har glömt nycklar, kan du släppa in mig? Och jag var så typ 00:30. På natten.
0: Okej, men du släpper in.
2: Ja, men då känns det, jag bara, jag får väl gå och släppa in honom då. Han verkar typ, han är typ 19 och verkade så ganska chill person. Men så är jag så, ja. Han bara, nej, men jag hade ju ditt nummer för att hans mamma har ju mitt nummer för att
0: har du
2: via Foodora.
0: Har du sett honom innan liksom i huset? Du vet att han faktiskt är din granne och inte är sån här. Som den här kvinnan i Göteborgs skärgård som bara gick in i någons hem.
2: Nej, han bor där.
0: Och åt mat.
2: Men jag tror han är ganska nyinflyttad, för jag har inte sett den här hunden innan.
0: Okej.
2: Och han verkar väldigt ung, det känns som han precis flyttat hemifrån. Men då så börjar han snacka, han bara, är det du som har lägenheten med alla tavlor typ? Och jag bara, ja. Det är jag.
0: Han har tittat in.
2: Han har tittat in. Jag bor ju på markplan, så man kan ju se in, men det är ändå så här. Va? Han bara, jättefin lägenhet. Och jag bara, Och sen började han sms. Alltså, grejen, det konstiga är ju att han fick mitt nummer från sin mamma som har det för att jag beställde Foodora. Och då började smsa mig. Och typ så halvflörtar och så fråga om jag kan lära honom att måla. Och sen har inte jag svarat honom, för jag blev så, jag vet inte riktigt, jag har inte varit i en sån situation där ens.
0: Jävla övertramp av Foodora-mamman.
2: Ja, men hon var också jättegullig, så jag vill liksom inte anmäla

0: Det är nog det han menade.
1: Jaha.
0: Du, såg du på riktigt inte att det var affischer på väggarna? Det är ganska mycket affischer på väggarna.
1: Ja, nej, det är inget som jag har lagt till minne.
0: Du bara såg att det var stökigt.
1: Ja.
0: Men okej. Okay, men det...
1: det är klart jag såg säkert affischerna, men det...
0: Det du fokuserade... Men det kanske
1: det
0: inte syns
1: ihåg,
0: utifrån så mycket stöket.
1: Nej.
0: Faktiskt, för det är ju mer på marknivå.
1: Ja, just det,
0: jag tror inte man ser det.
1: För du hade inte städat.
0: Vadå? Nej, jag har din... Det är fortfarande lika stökigt om det är det du frågar. Ja. Sen när du... Jag kommer inte ihåg exakt hur stökigt det var när du var där. Men det är nog antagligen fortfarande stökigt.
1: Ja, var det anekdoten?
0: Ja, vad ska jag känner att jag måste flytta för jag vågar inte riktigt... Jag är så rädd att stöta på honom för jag har ju också ghostat honom på sms.
1: Du har ju... Det hade ju varit nice för dig, tror jag, i en bättre lägenhet, större lägenhet. Du har också väldigt billig hyra, så...
0: Ja, jag är ju ganska bortskämd. Men ja. Jag vill behöva ju också så att jag får... Jag har ju mycket grejer, det är därför det är stökigt. Mm. Jag får ju inte plats.
1: Nej, men det är väl dags?
0: Ja.
1: Då.
0: Så om någon har en lägenhet till mig... snälla, jag...
1: Ja, det... Mejla till programmet. Skriv till oss på Instagram. Mejla på info1k3.se. Döp Rebecka. Ge ämnesrad lägenhet till Rebecka.
0: Ja, tack.
1: Och så kanske du kan passa på att ragga lite på honom också.
0: Nej.
1: För det verkar ju som att det fungerar också.
0: Det fungerar inte. Jag blir bara jättestel. Och vet inte hur man ska agera på... Jag vet inte, är det vanligt att fråga, bara börja smsa främlingar i ens hus?
1: Det känns ju som att det är vanligare att kvinnor blir liksom, hamnar i den situationen och blir utsatta att folk börjar smsa randomly till någon och börjar flirta.
0: Ja, det är också att jag ser ut som ett jävla troll när jag bara är i min lägen och typ, alltså jag är ju oduschad, går runt i pyjamas och typ fläckar. Alltså det är inte som att jag är mitt snyggaste jag.
1: Mm.
0: När jag typ går, när han har sett mig när jag går typ till kiosken och sånt. Och är hemma.
1: Ja. Ja.
0: Så,
1: det är väl...
0: Men det är väl bara att jag
1: sårbart.
0: Är en kvinna som existerar i världen.
1: Ja, det, man råkar ut för saker då. Har jag hört?
0: Ja.
1: I wouldn't know. Jag har ju liksom...
0: Du har privilegiet att inte vara...
1: Vit, hetero och cis.
0: Ja.
1: Så jag har det ganska gött.
0: Ja.
1: Men tack Rebecka, det var så lång anekdot så jag hinner inte berätta min.
0: Nej,
1: men det, var
0: det är så,
1: bra
0: det blir
1: ändå.
0: När man är vit cisman. Då får man vara tyst.
1: Jag får ge mitt utrymme.

0: Namn av Terra här på K103 Göteborgs studentradio.
1: Det här är K103 Göteborgs studentradio.
0: Visst är det, och du lyssnar fortfarande på Balansera på slak lina med Simon och
2: Rebecca.
0: Anna. Aha, ja.
2: Anna.
0: Ja du, hänger du med i nyhetsflödet? Vad tycker du om våra
2: denna
0: grannar?
2: Veckan har jag ju inte gjort det alls.
0: Nej, vad skönt, inte jag heller. Där har vi inga viskningar från maktens korridorer.
2: Nej, det hade varit total flopp från min sida.
0: Däremot så har jag noterat en trend.
2: Mm.
0: Nyhetstrend. Och då pratar jag inte om nyhetsbevakningen utan av liksom själva händelsen.
2: Nyheterna alltså.
0: Ja, ja. Men lite bakgrund om våra grannar i väst, baggarna. Har du besökt deras land, deras berga?
2: Norge?
0: Berga land, Norge.
2: Norge? Ja. Nej, jag har inte varit i Norge, tyvärr.
0: Mm. Det ligger ändå ganska nära, va?
2: Ja, alltså jag har ju varit... jag hänger ju nära gräns, alltså Bohuslän uppe. Men nej, jag vet inte, jag förstår inte, jag... Känns inte som det finns så mycket kul i Norge om man inte gillar typ så fjäll och sånt, och det är inte riktigt min grej.
0: Du gillar inte naturen riktigt?
2: Jo, men alltså, jo, det är väl fint, men jag kan lika gärna...
0: Vara i stan?
2: Ja, alltså mina föräldrar har ju åkt den här hurtigrutten, men det var för, jag fick inte följa med för det är för dyrt. Ja. Då hade jag fått betala själv och det har jag inte råd med.
0: Norge är ändå ett land som ändå har någon slags ett historiskt arv som gällande upptäcksresande. Det är ett upptäcksresande folk.
2: Ja.
0: Jag tänker osökt på vikingar.
2: Ja, men det är väl vi också i så fall.
0: Ja, ja men... Ja, men...
2: Okej, okay, jag säger yes and. Men, ja,
0: tack. Och liksom ett resande folk som åkte runt i Europa, plundrade och våldtog och jävlade, svinade.
2: Okej, okay, det här... ja.
0: Det gjorde
2: yes,
0: de ju.
2: Yes and.
0: Och detta traditionen lever kvar och har sen gått över till 1800-tal och 1900-tal. Många framstående norska upptäcktsresande. Vi har ju Roald Amundsen som en av de första på Nordpolen. Han flög väl någon luftballong säkert. Fact-checka mig. Inte. Otto Svendrup, Börje Osland, Hjalmar Johansen, Karsten Borchevik. Det finns hur många som helst och många, många fler. Och det ligger kanske något i, jag vet inte vad de har i vattnet där borta, men det är ju att det finns någon
2: olja.
0: Slags... där har vi det. Det är det som gör dem modiga att ge sig ut av världen, för de har liksom en ekonomisk trygghet i ryggen.
2: Ja, alltså de behöver ju inte stressa. Alltså de har väl mycket fritid över eftersom de bara har massa cash. Mm. Då hittar man ju på sånt.
0: Ja.
2: Åka luftballong till Nordpolen och sånt.
0: Och vet du vad de har hittat på sistone?
2: Nej.
0: Jo, en grej vet du nog. För att förra veckan, för det har vi pratat om nämligen ju. Den norska tonåringen som stal en buss och åkte på en vansinnesfärd.
2: Ja, men
0: in till
2: som
0: Sverige,
2: inte...
0: Till
2: men
0: Stensund.
2: Han åkte ju typ lugnt och försiktigt. Men
0: ja,
2: jag tycker att
0: ju...
2: han ska få busskörkort och få en buss bara.
0: Du hade åkt med?
2: Ja, men han hade gjort det två gånger. Han älskar ju bara att åka buss liksom. Och kan ju uppenbarligen köra buss. Han har ju kört svinlångt. Ge honom busskörkort bara.
0: Alltså, han har ju filmat också. Det har ju kommit bilder från när han liksom har lagt ut på sina sociala medier.
2: Gud, jag måste kolla upp det.
0: Under liksom själva bussresan. Du kan ju titta här lite på min telefon som jag visar dig nu. Men då får du också beskriva för lyssnaren vad du ser.
2: Ja, oj, han kör ju mitt i natten.
0: Det här är ju då en 14-åring, norsk 14-åring som rymt från ett SIS-hem genom att gå till en bussdepå och baxa en buss helt enkelt. Och körde till Sverige.
2: Men alltså, okej, okay, men det kanske inte går bra i skolan så här. Men han vill väl bara göra honom till busschaufför?
0: Ja, det kanske är det de borde göra med SIS-hemmen. Om de uppenbarligen inte fungerar riktigt.
2: Ja, men det är så, fungerar riktigt. Det var väl. Han fungerar jättebra. Han är jättebra på att köra buss. Jag hade inte kunnat köra buss. Kolla, det går jättebra. Han har ju till och med sån reflex. jacka på sig.
0: Han undrar om han baxade den också när han hängde i bussen.
2: Jag tror han har en.
0: En egen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jag tror bara han verkligen vill vara busschaufför. Jag tycker man ska låta honom vara det.
0: Det är något som är väldigt filmiskt med det här, va? Just att man liksom getaway vehicle, en buss.
2: Ja.
0: Som är ganska festligt. Och lyssna på det här nu. Igår, en purung sprillans nyhet som jag hittade, som jag läste på GP igår kväll. Ännu en gång så är det de här norrbaggarna som åker olika getaway vehicles. Den här gången så är det i Oslo. Jag minns inte om det var Oslo, jag orkar inte titta upp där. Någonstans i Norge.
2: Ja.
0: Det vill säga, det finns väl bara typ Oslo och Bergen.
2: Ja, ja. Och lite mitt emellan.
0: Okay. Men most likely Oslo.
2: Mm.
0: Inbrott på begravningsbyrå.
2: Ja. Jag skulle inte våga bryta mig in på en begravningsbyrå.
0: Nej, de sa att de sprängde typ ett kassaskåp. Det är verkligen så här Jönssonligan var ju på det. Men tänk så hade man råkat spränga upp en likkista eller något och så...
2: Ja, nej, det känns inte bra.
0: Död.
2: Man kommer ju få massa spöken på sig.
0: Ja, det är nog inte så bra för ens karma.
2: Nej.
0: Mm. Men det som hände då var att de fick tag i det här kassaskåpet, fick säkert med sig lite värdesaker. Men de tog till flykten i vadå för fordon?
2: En buss.
0: Nej, utan två likbilar.
2: Och det är också, det har varit lik. Jag skulle aldrig våga sätta mig i en likbil.
0: Men liket ligger ju där bak. Liket är ju inte där
2: men det
0: framme.
2: Är ju, alla andar från jättemånga lik är ju kvar i bilen. Alltså den skulle ju börja köra. Och så snor man den. Nej,
0: men
2: gud.
0: Du förutsätter också att andarna skulle vara liksom elaka och otäcka. Det kanske
2: inte alla andar, men någon. Tänk hur många lik som varit i den bilen.
0: Mm.
2: Någon måste ju vara en svinig jävel. Den är ändå norrmän. Det var döda norskar.
0: Ja.
2: Så här, rika oljegubbar som har dött. Och så är det någon som snor bilar. Nej, det där tror jag inte på. Jag vill inte ha en död oljenorsk ande efter mig. Så kontroversiell åsikt. Men...
0: Hot take.
2: Hot take.
0: Polisen jagar i alla fall de här likbilarna. Och fick tag i dem. Alltså det blev en liksom polisjakt.
2: Ja, det känns inte som de kan köra så snabbt.
0: Nej, det är ju ganska tungt bagage på något sätt.
2: De är ju så otympliga. Ja, oh. Smurf.
0: Mm-hmm. Det blev good news. Begravningsbyrån fick tillbaka båda sina likbilar och de var inte förstörda eller kvaddade så att de kunde fortsätta. De är ju åter i bruk igen och transportera rika oljepampar.
2: Ja, bra antar jag.
0: Ja. Skulle du vilja åka till Norge en likbil?
2: Nej, hellre buss i så fall.
0: Ta bussen. Ja. 14-åring. Ett 14-årigt lik?
2: Nej, usch, Simon.
0: Nej, du får helt prata mer.

0: Det där var Suckers för våren med Hökartorget.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
0: Då så, Rebecka. Jag lämnar över ordet till dig.
2: Till mig? Tack så mycket, Simon.
0: Varsågod.
2: Vet du den stora händelsen som händer i år?
0: Igår?
2: I år, som inte har hänt än, men som kommer snart.
0: Riksdagsval?
2: Nej.
0: Mellanårsval i USA?
2: Nej, men det kommer vara bland annat i USA.
0: Ska det vara så att vi ska gräva guld i USA?
2: Vi ska gräva guld i USA.
0: Jo, men det här har jag faktiskt snappat upp.
2: Ja, du är ju inte chockerande för våra lyssnare, så är ju inte du fotbollsälskare number one.
0: Ingen
2: kanske.
0: Fotbollskille. Jag blev ju retad och mobbad av fotbollskillar när jag var liten. Så ja. Att det är liksom föraktet mot hela sporten sitter kvar liksom i benmärgen.
2: Så du kommer inte vara en av dem som sitter så här klockan 3 på morgonen på uteservering och kollar på matcherna?
0: Jo, men kanske mest av att man
2: får dricka
0: öl så tidigt på morgonen.
2: Ja, för det är ju
0: det känns unikt och
2: det kommer vara både i Kanada, USA och Mexiko. De delar liksom på fotbolls-VM. Så det kommer ju vara inte riktigt våra tider, våran dygnsrytm. Men det är ju på sommaren, så då kan man ju vara, vi kan ju vara uppe hur länge som helst. Eftersom det är ljust här i Sverige. Alltså jag tänker att det är väl bara kul. Det känns tråkigt om det skulle vara så mitt på dagen att alla matcher var då.
0: Mm. Ja, men det, precis. Det blir ju något högtidligt, något lite sakralt, att man går upp i gryningen. Ja. Och det blir ju lite religiöst på något sätt, en rit, rituellt.
2: Ja, men jag har ju märkt av det här eftersom det är nu någon slags trend på TikTok som du inte heller har eftersom du hatar sociala medier. Där det är inte officiella VM-låtar, tror jag inte, men där det finns nu så här VM-låtar för alla länder, där de kan vara AI-genererade, men jag vet inte. Där de bara säger olika namn på liksom spelare i, och ser det någon så här techno-pop och ser det så här drop och sen säger de typ, om Zlatan skulle vara med, Zlatan, och ser det den bästa, och ser det så här tillsammans med videos där man ser de här
0: fotbollsspelarna.
2: Ja, typ. Ja. Det är ju,
0: ser du vad jag gör?
2: Du gör Gyökeres hand för munnen.
3: I was born in the darkness.
2: Okej. Okay. Absolut. Men då tänkte jag ha lite vad du har för koll på andra namn på fotbollsspelare som ska vara med.
0: Nej, för fan.
2: Men du behöver
0: Rebecka, det här är så förnedrande. Jag kommer inte kunna en enda.
2: Men jo, du kommer kunna. Mer. Så jag har tagit fram på sportsillustrated.com de 15 bästa spelarna som ska vara med i VM i år.
0: Jag
2: ska inte läsa upp alla 15.
0: Nej.
2: Jag har valt ut några. Jag kommer se namnen och ska du se vilket land.
0: Okay.
2: Så det är bara, du kan bara gissa på ett land.
0: Så jag kan spela på fördomar?
2: Du kan spela på fördomar och du kan spela på land. Jag kommer inte läsa upp alla 15 för det orkar vi inte.
0: Jag måste bara flagga. Jag är verkligen sportanalfabet. Alltså
2: men du kunde ju Gyökeres.
0: Ja, det har jag snappat upp. Men det är den
2: det är
0: enda
2: väl jättebra.
0: Jag kan.
2: Alltså, det är ju knappt. Alltså, jag följer ändå fotboll, men jag är jättedålig på.
0: Finns någon som heter Alexander Isak också, va?
2: Ja, precis. Ja. Kolla vad du kan.
0: Ja.
2: Men det här kommer inte vara några svenska, för inga svenska är med i topp 15.
0: Okay.
2: Om någon inte håller med att de här är topp 15, ta det med Sports Illustrated. Jag bara tog en random lista. Vi börjar med en lätt. Lionel Messi.
0: Då ska jag säga vilket land.
2: Vilket land?
0: Jag vet inte. Det är
2: du vet.
0: Argentina.
2: Ja! Ja! Kolla, du ska in nu. Han är nummer 12 då, enligt den här listan.
0: Inte han gammal nu?
2: Jo, men han är tydligen fortfarande, han är ju the GOAT. 38 är han, enligt den här. GOAT. Eller är det han som är GOAT, eller är det någon annan? Jag vet inte. Du ser, jag kan inte heller det här.
0: Ja.
2: Och sen Erling Haaland är nummer 8.
0: Ja, men det är ju, han är norsk.
2: Ja.
0: Han är Bagge.
2: Bagge?
0: Mm.
2: Han kanske snor en bil och kör till USA.
0: Likbil
2: eller buss.
0: Han tar bussen.
2: Tar Haaland. Han gillar man ju. Han kan man heja på. Jag tror inte det kommer gå så bra för Sverige. Men och sen topp nummer 5. Nu ska jag uttala namn också. Ousmane Dembele. Dembele.
0: Ousmane Dembele. Alltså jag kan inte gissa, Rebecca. Jag kan inte spela på fördomar här. Det kommer bli så jäkla. Nej. Liksom. Men alltså, Osman, kan det vara liksom Balkan eller?
2: Nej, okej, okay, den här var så. Det var Frankrike.
0: Okay.
2: Det var inget så franskt namn.
0: Det är väl det också att det är ju många internationella spelare blir ju värvade till olika klubbar och så.
2: Fast det här är ju landslag.
0: Ja, men de kan ju ändå liksom...
2: Landslag brukar man köra det landet man kommer ifrån.
0: Jag ska erkänna att jag är dels obekväm av liksom bara sportgrejen att jag inte kan. Men det jobbigaste känns ju nu att jag ska gissa liksom etnicitet utifrån namn. Det är en jävla fälla du har lagt för mig
2: här. Jag tänkte inte så långt.
0: Nej. Men fortsätt, jag är redo för en till. Vi
2: okej,
0: gör det här.
2: Vi tar en som Kylian Mbappe.
0: Ja, han är, men Mbappe vet jag. Han är ju spelar för Frankrike.
2: Ja, men kolla, du kan ju typ alla.
0: Mm. Men inte han typ lite cancelled. Men inte alla fotbollsspelare cancelled.
2: Det kanske han är.
0: Ja. Han var väl i Sverige och festade satan någon gång.
2: Ja, just det var han.
0: Mm.
2: Ja, det var, ja. Men fotbollsspelare kommer väl undan med det mesta.
0: Ja.
2: Han är nummer 3. Mm. Vi tar nummer 1 också. Den här hade inte jag kunnat.
0: Okej.
2: Okay. Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal. Nej, jag vet inte. Ingen aning.
2: Spansk.
0: Okej.
2: Okay. Första gången, han är någon ung person.
0: De brukar vara rätt unga, fotbollsspelarna.
2: 18, ja, förutom Messi då.
0: Som är...
2: som är 30, men jag trodde han var... Det känns som han har alltid funnits. Men ja.
0: Ni är väl typ årskamrater, eller?
2: Det här var inte okej. Okay. Nu säger jag upp mig från programmet. Men det var ju jätteduktigt, du kunde ju typ alla. Alla som jag kunde du.
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Yes. Och du tittar ändå på fotboll och följer?
2: Ja, fast inte bara allsvenskan och bara Häcken.
0: Ja, just det.
2: Quiz på Häcken.

0: Och det där var Terra med... Nej, vad fan säger jag? Det här är ju Division 7! Hellre att jag dör än lever som ni gör.
1: K-103 sänder för studenter av studenter.
0: Japp. Vi är igång. Fan vad nice det här är, Rebecka. Ja. Kul att se dig igen, min vän.
2: Tack. Jag är lite nervös nu. Vad du har planerat för mig.
0: Nu är det min tur att sätta dit dig.
2: Ja, nu känns det inte alls bra. Helt först.
0: Är du bekant med att det är riksdagsval i höst?
2: Det är
0: faktiskt.
2: Ja,
0: och även så regionsval och kommunval också, ja, för den delen. Är du bekant med Liberalernas partiledare?
2: Ja, tyvärr. Eller du menar, jag är neutral.
0: Rebecka, du är journalist.
2: Jag vet vem det är.
0: Ja. Hon var i alla fall med i SVT:s nya satsnings Fördomsshowen. TV-varianten av Emil Perssons podd Fördomspodden, där han liksom utsätter sina gäster för fördomar och så får de helt enkelt säga om ja eller nej om de stämmer. Och du hade sett det här programmet förra veckan.
2: Jag har
0: då
2: sett ett klipp där hon inte kan Sveriges grundlagar.
0: Ja.
2: Eller hon kunde tre av fyra.
0: Han kommer ju med vissa kunskapsfördomar, att hon har vissa kunskapsluckor. Och hon kan inte, i den klippningen som vi får se i det här programmet som kom förra fredagen, så kan hon inte svara på några av dem. Så jag tänkte testa dig på samma kunskapsfrågor och se om du gör bättre ifrån dig än Simona Mohamsson.
2: Alltså det är ju... Jag kan ju bara vinna, för det är pinsamt för henne om hon är sämre än mig.
0: Hon är ju inte mycket äldre än dig heller, så ni är ju lite i samma...
2: Men sluta, hur gammal är hon?
0: Hon är typ 31. Hon är jätteung. Så att, och du är ju...
2: Oj, det trodde inte jag.
0: 28 är du.
2: Ja.
0: Ja, kolla, jag kan.
2: Mm.
0: Så
2: men,
0: ni
2: men jag tänker ändå om man ska vara parti... Jag skulle inte kunna vara partiledare... Nu ändå, oavsett vilken ålder.
0: Så jävla, det hade varit jävligt kul däremot. Det hade varit
2: spännande. Ja, det var, tror jag bara.
0: Hon blev testad på några kunskapsfrågor. Antingen kunde hon inte svara eller så vägrade hon svara på dem. Så jag tänker att jag går igenom frågorna med dig och så ska du få svara. Jag har också svaren med mig.
2: Skönt.
0: Men vi sätter igång då.
2: Yes.
0: Vad är ett hektar?
2: Hektar?
0: Mm. Hektar.
2: Vadå ett mått? Ett hektar?
0: Mm.
2: Det är väl... Ja, men en mätningsanvisning. Alltså ett hektar...
0: Ja, du har ju rätt. Vill du få ett bonuspoäng genom att veta hur mycket det är? Liksom vilka...
2: Nej.
0: Vad är längdenheterna?
2: Nej, men man brukar ju säga typ om man har jättemycket land, hur många hektar land man har. Det är ju något konstigt. Det är ju konstigt.
0: Det är faktiskt 100 gånger 100 kilometer.
2: Okay.
0: Så 10 000 kvadratkilometer.
2: Har du rutat det?
0: Nej, det har jag faktiskt kollat upp. Men jag visste ju att det var hektar. Jag tänkte att man mäter skog i
2: hektar. Ja, eller typ om man har en bondgård, hur stor gård man har. Ja. Jag vet ju att det är... Mycket.
0: Ja, 1-0 Simona Mohamsson.
2: Kunde hon inte det?
0: Nej.
2: Pinsamt. Det är ju pinsamt.
0: Ja, du nämnde innan, vilka är Sveriges fyra grundlagar?
2: Ja, det här är ju, kan man ju om man har pluggat journalistik, eller ska man kunna?
0: Och det har ju du.
2: Ja.
0: Låt höra.
2: Tryckfrihetsförordningen, viktigaste, nej. Yttrandefrihets, grejsmojs.
0: Mm.
2: Sen är det, jag kan inte uttala den, successions... Ordningen. Det som gör att kungen är kung och så blir det en...
0: Så här långt kom hon också.
2: Ja, och sen är det den viktigaste
0: för
2: politiker att kunna, regeringsformen, vilket är liksom hur vårt politiska system bygger på.
0: Ja.
2: Som man ska kunna om man är partiledare, tycker jag. Ingen pik mot någon specifik partiledare, men jag tycker att man borde kunna det.
0: Ja, bra jobbat. Du hade all rätt. Yttrandefrihetsgrundlagen.
2: Ja.
0: Heter den ju, och inte Grace & Moise. Och successionsordningen.
2: Ja, men jag kan inte säga det ordet.
0: Ja. Bra jobbat, Rebecka. Det här går ju bra ju.
2: Ja, känns bra.
0: Desmond Tutu. Ond eller god?
2: God.
0: Ja, visst var det. Han var ju med och avskaffade apartheid.
2: Ja.
0: Afrikansk...
2: Jättebra.
0: Ja, jättegod.
2: Visste hon inte vem han var?
0: Hon chansade på att han var ond.
2: Ja, det, vissa kanske tycker det av de som tyckte det var toppen med apartheid. Mm. Men jag hoppas att hon tycker att apartheid var dåligt.
0: Vilket århundrade sjönk Vasaskeppet?
2: Åh nej. Jag har ju varit på Vasamuseet. Mm.
0: Står skeppet kvar?
2: Jag var där 2014.
0: Okej, okay, så du det är åtminstone 12 år gammalt.
2: Ja, men jag vet, 1300-tal?
0: Nej, det är fel. Det är ju...
2: 1700-tal, 14, 15, 16. Okej. Okay. Men och sådana saker, allt som hände innan 1900-tal är jag pissed dålig på.
0: Ja. Hon svarar inte på frågan här.
2: Men det tycker jag inte är så pinsamt om man inte kan.
0: Nej, alltså det är...
2: Det är mer pinsamt att vägra svara. Mm.
0: Det här var frågorna som... kunskapsfrågorna som hon fick, som hon misslyckades på. Du fick ändå 4 av 5, va?
2: Ja, alltså det där med Vasaskeppet tycker inte jag.
0: Nej, det var 4. Du fick 3 av 4.
2: Ja.
0: Ja,
2: så... Men de andra borde man ändå kunna.
0: Jag ska bara kolla hur många vi har... Jag förberedde några andra korta saker. Vi kan köra jättesnabbt om du vill.
2: Ja.
0: På fördomstemat så tänkte jag, om vi behöver fylla ut tiden så har jag några fördomar om dig som du kan få svara på ja eller nej jättesnabbt.
2: Ja.
0: Okej, okay. Vi bara river av de här så blir det lite kul. Är du redo?
2: Ja.
0: Du ska hänga med dina föräldrar ikväll.
2: Faktiskt inte. Men de frågade.
0: Du är mörkrädd.
2: Ja.
0: Du spelar upp din egen queerhet för att passa in bättre i din kompiskrets.
2: Nej.
0: Du tror ändå att du gillar Live Laugh Love-citatet på väggen. Det känns liksom lagom ironiskt.
2: Nej, hatar. Jag skulle aldrig. Faktiskt.
0: Du har inåt navel.
2: Jag vet, jag har typ inåt och utåt.
0: Det är en... Inåt och utåt?
2: Ja, men den är mest in... Alltså, den är inte utåt ut. Men det är en liten plupp. Fast inne i, du kan få se sen, men den är...
0: En liten missbildning.
2: Det är en liten missbildning.
0: Du glömde borsta kvällarna, tänderna i morse.
2: Ja.
0: Du har legat med 15 personer.
2: Inte samtidigt.
0: Anledningen till att du inte ber folk swisha dig efter att ha köpt en runda öl på krogen handlar mer om lathet än bjussighet.
2: Nej. Varför skulle det vara lathet för dem att swisha mig? Eller för att jag inte orkar ge ut mitt nummer?
0: Ja.
2: Ja, det ligger något i det. Faktiskt.
0: Ja, tack så mycket, Rebecca, för att jag fick testa de här fördomarna.
3: Tycker vi ska dansa. Göra något av vår kemi. Tappat intresset för de andra. De är bara en till. Ser dina läppar, dina.

0: Och det där var Tycker vi ska dansa med Jari Blue.
1: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
0: Jag hoppas inte ni har glömt att det är en så kallad live-dag idag. Att vi har sprängt tablån. Slå i mikrofonen. Vi har sprängt tablån och kommer sända från nu till klockan 8 ikväll. Och de som kommer ta över efter mig och Rebecka här, det är ju Kalle och Agneta, och de är med oss i studion just nu. Hej Kalle och Agneta!
2: Hallå, hallå!
3: Hejsan, hejsan,
0: hej! Hur är det med er idag?
2: Det är, ja, med mig är det allergiskt denna vår, så att jag ber om ursäkt, och det ska man inte göra, men jag gör det ändå för jag är lite täppt, ja, och i huvudet också.
0: Det, men det är Rebecka har, ja, jag är det också.
2: Har du också det?
4: Ja.
2: Så att vi,
4: men det gick bra ändå.
3: Ja.
2: Ja, det går bra ändå.
0: Men ni ska sända ert program live för första gången. Livsråd från en tant och en farbror.
2: Ja.
0: Och det ser vi fram emot att höra. Vad ska ni prata om i det här? Vad har ni för råd i det här programmet?
3: Ja, nej, men vi har ju tänkt att prata lite om dels det här med våren och hur det kan kännas när det är vår. Och det blir ju liksom lite erfarenheter. Livsrådet blir ju att vi berättar om erfarenheter. Och sen så har vi också tänkt att prata om lögner och vi kommer in lite på gränssättning och sådär. Som man kan ha.
0: Pratar ni om hur man ljuger på bäst sätt, eller att hur man ska undvika folk som ljuger?
3: Ja, det är väl egentligen, vi har väl en ganska bred ingång där i lögner, att det kanske är så att i tillvaron så måste vi ljuga ibland och så vidare.
2: Ja, men det är ju jättesvårt det där med lögner, för att jag kommer inte ihåg när jag har ljugit. och sen säger jag något annat och folk blir ju, ja men så sa du inte förra gången. Nej, så att det här med lögner. Nej, inte så bra för mig, även om jag gör det ibland.
0: Det ska bli väldigt spännande att lyssna på. Jag kommer vara här och lyssna i alla fall. Och Rebecka, vi ska väl typ tacka för oss eller något den här timman.
4: Ja, och hur avslutar man ett radioprogram på bästa sätt?
0: Man sammanfattar,
4: utan att ljuga.
0: Sammanfatta lite kanske vad vi har sagt. Vi har pratat om norska vansinnesfärder.
4: Anekdot, det blev en anekdot bara.
0: Rebecka bjussade på en anekdot om att hon typ blev lite stakad av en fodora.
4: Ja, vi får ju se hur det blir.
0: En fodora mammas son. Och sen så har vi satt varandra på pottan med våra olika lekar. Men vi gjorde båda bättre ifrån oss än vad vi tänkte.
4: Jag tycker att vi båda får väl godkänt alltså.
0: Det tycker jag med. Vi ska lämna över nu då alldeles strax till Kalle och Agneta med livsråd från en tant om farbror. Innan dess så blir det lite nyheter. Men vi avslutar det här programmet genom att säga tack för att ni lyssnade. Tack. Och nu kommer Fredagskvälls Blues med Anastasia och Arvid Nero.

Mike check.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
2: gick från 100 till 0. På 103. Can I draw the
3: game here? Or make Moto crash, like I kill that over and over and over and over. Yeah, you know, I have no idea what's gonna happen, but I've always wondered, so...

niente cambia. Not in country come warm, ma låten landar. Tempo vars du kommer från ut i stärkes marka. Jag metar ner vid Elvig, men tänka efter.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.